Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Yeni iş həftəsində hamınızı salamlayır və sizlərə xoş əhval ruhi arzulayırıq. Həmişə olduğu kimi, bu gün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramı təqdim olunacaq. Möcüzəli səs selindən, səs həmrəsindən, fəlsəfi dəyəri ali olan söz çələngindən hörülmüş muğamlarımızı 13:05-də Muğam Saatı proqramında dinləyə bilərsiniz. Saat 14:10-da Retro Ritim musiqili əyləncəli informasiya proqramı efirə veriləcək. 15:30-da Sport Plus proqramı təqdim olunacaq. Saat 16:00-da radionun qızıl fondundan musiqi incilər səsləndiriləcək. Afterrate proqramına saat 18:10-da qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər informasiya proqramı saat 20:00-də təqdim olunacaq. Balacalar üçün Azərbaycan və dünya xalqlarının nağılları səsləndirilən Biri Varmış, Biri Yoxmuş proqramı saat 20:50-də efirə veriləcək. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: O da yandırır məni, bu da yandırır məni. Deyirlər ki, sərindir, su da yandırır məni.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 13 yanvar 1919-cu il, 86-cı nömrə. Azərbaycan Məclisi Məbusanında Lənkəran nümayəndəsi Hacı Mirzə Səlim Axundzadənin nitqindən Lənkəran şəhərində xaraba və payımal olmayan bir ev mövcud deyil. Lənkəranın vəziyyətini mülahizə edən insanın ürəyi, ya gərək erməni ürəyi və ya xaxol ürəyi, yayın ki gərək daş olsun. Qalada Toğra xanımın imarətindən başqa cəmi erməni, rus, cuhud evləri abad və avadanlıqları salamatdır. Yanvarın 4-ü gecəsi xaxollar Məhəmməd Ağa qəssabın evinə tökülüb, Məhəmməd Ağanın gəlinini 2 nəfər balaca uşaqları ilə bərabər qoyun kimi başlarını kəsib, evlərində olan nəqd 10 min manatdan başqa lazım olan şeyləri də qarət ediblər. Qəzetələrdən Petroqradın halı. Petroqradın halı çox fənadır. Hər gün küçələrdə acından ölənlərə təsadüf etmək olar. Şəhərin əhalisi 800 minədək əskilmişdir. Mağazaların 4/3 hissəsi bağlıdır. Tramvay işləmir. Gecə gündüz də ancaq 2 saat elektrik işlətmək olur. Bakı xəbərləri. Parlament tərəfindən Qarabağa göndərilmiş olan heyət, başda Xosrov bəy Sultanov olmaq üzrə Bakıya qayıtdı. Adı çəkilən şəxs Andranikin Qarabağda etdiyi zülmləri barəsində qayət dəyərli sənədlər gətirmişdir ki, bu günlərdə qəzetələrdə çap ediləcəkdir. Məktəblilər məcmuəsi. Eşitdiyimizə görə, bu günlərdə şəhərimizdə türkçə olaraq oğlan və qız məktəblilərindən ötürü 2 həftəlik çocuq adlı şəkilli bir məcmuə çıxarılacaqdır.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

rəqslərimiz, mehmanı. Bu xalq rəqsi qədim oyun havalarındandır. Hətta onun ilkin adı unudulub. Uzun illər ifa edilmədiyindən yaddaşlardan da silinməkdə idi. Lakin 1990-cı illərdə Mehman adlı bir musiqiçi qədim rəqsin intonasiyalarını ifa edir. Elə ona görə də oyun havası Mehmanı adlanır. Segah məqamına əsaslanan Mehmanı rəqsi Allegro, yəni tez tempdədir. Əsasən kişilər tərəfindən oynanılır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: decir.
1: Radio Google.
2: Zığ. Zığ Abşeron yarımadasının cənub-qərbində, Bakı şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Zığı şimaldan Suraxanı və Yeni Günəşli massivi, qərbdən Xətai rayonu, cənubdan Xəzər dənizi, şərqdən isə Hövsan qəsəbəsi əhatə edir. Toponimin mənşəyi dəqiq açılmasa da, həm yazıçı Abbas Quluağa Bakıxanov, həm də tarixçi Sara Aşurbəyli kəndin adını Zığ tayfaları ilə bağlayırlar. Tarixi mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə, Abşeron yarımadasında Zığ adlanan ərazidə yaşayan sakinlər Sərmat qəbiləsinin Zığ tayfasına mənsubdular. Bu tayfanın cəmaatı İmam Rızanın bacısı Hökmə xanımın Azərbaycana gəlişindən xəbər tutub və onun xidmətində durublar. Xanım dünyasını dəyişdikdən sonra məzarının üstündə abadlıq işləri görülüb. Vülakı xanın nəvəsi Arqun ağanın oğlu Qazan xan 1297-ci ildə Bakıya gəlişində xanımın məzarının üstündə məqbərə tikdirib. Zığ cəmaatı məqbərənin tikintisində yaxından iştirak edərək öz mallarından bir qismini məqbərənin idarəçiliyi üçün vəqf ediblər. Şirvanşah 1-ci Xəlilullah əmlakının bir qismini Zığ kəndi daxil olmaqla xanımın məqbərəsinə vəqf edərək Zığ cəmaatını vergidən azad edib. Digər mənbələrdə isə Zığ qəbiləsi

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi bu səhər də öz işinə start verdi. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Və bugünkü rejissorumuz Kamran Nadiroğlu. YouTube üzərindən bizi izləyən dinləyicilərimizi əvvəlcə salamlayın və sonra da qeyd edeyim ki, YouTube-dan həm də bizi sizə göstərən digər rejissorumuzdur. Söhbət Ramazan Hümbətovdan gedir. Və bugün yenə də Gəl Səhərin verilişində yaxın 2 saat ərzində sizinlə birlikdə olacağıq. Çalışacağıq ki, yəni həm dünəndə baş verənlərdən sizə xəbər çatdıraq, həm də olacaqlardan xəbər çatdıraq. Bir sözlə, yenə də faydalı olmağa gəlmişik.

yaşanılan hər şey bir andan sonra xatirəyə çevrilir və Kərvan qrupu da vaxtilə 90-cı illərin, 80-90-cı illərin ən yaxşı yadda qalan qruplarından biridir. Remek versiyanı eşitdik, amma elə qruplardan danışırıqsa bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Belə ki, dünya ulduzu, əfsanəvi Modern Talking qrupunun əsas siması Thomas Anders yenidən Bakıya gəlir. Bu barədə xəbər var və 2026-cı ilin oktyabr ayında konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək Heydər Əliyev adına sarayda. Və bir də deyim ki, əgər indidən istəyirsinizsə, deməli, biletləri əldə edəsiniz, o zaman siz iTicket saytından da biletləri əldə edə bilərsiniz və təbii ki, rəsmi bilet satış platformasıdır bu. Belə, siz dinləyicilərimiz, indi isə bugünün havasından məlumat alacaqsınız.

0: hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bildirilir ki, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu deməli gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civəstunudur. Nisbi rütubət isə gündüz 50-55% təşkil edəcək. O ki qaldı, Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti necədir? Yenə də əsasən yağmursuz keçəcək. Bugün də Amma gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə də ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə, deyim ki, gündüz 25-30 dərəcə istidir və bəzi yerlərdə, xüsusən də dağlarda, gündüz hətta temperaturun 25 dərəcəyə kimi isti olacağı bildirilir. Bilirsiniz, bugün 11 may tarixidir əziz dinləyicilərimiz və 3-cü gündür ki, artıq istirahət edirik biz. İndi bunun bizə aidiyyatı yoxdur, sadəcə olaraq dinləyicilər arasında istirahət edənlər də var. Yəqin ki, şənbə günündən artıq rayonlarımıza üz tutan vətəndaşlarımız da oldu. Bugün də yaxşı hava gözləyir sizi, ona görə də bu fürsəti də əldən qaçırmayın. Yaxşı dincəlin ki, sabahdan artıq ölkəmizdə rəsmi iş başlayır.

Və əziz dinləyicilər, bir xəbəri bilirsiniz bəlkə də, amma məlumatınız olsun ki, bu gün də eyni zamanda o 39-dur, 77-dir, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti 61 və 88A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edəcək. Yəni, bu gün də daxildir. Bunu nə üçün deyirəm? 9-11 may tarixlərində paytaxtın Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsindən və Səməd Vurğun küçəsində qurum tərəfindən aparılan təmir işləri var idi və həmin təmir işlərlə əlaqədar olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyətlər tətbiq edilib. 7 müntəzəm marşrutun

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Bank of
2: Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Sizinlə bir daha Azərbaycan Radiosu 105

Bəzi dinləyicilərimiz xəbərlərə keçid alırıq. Deməli, dünən yaşananlardan deyəcəm sizə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zəngilan şəhərində inşa olunmuş 104 mənzilli ilk yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev kompleksdə yaradılmış şərait barədə dövlət başçısına məlumat verib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2022-ci ildə bu kompleksin təməl qoyma mərasimində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Dövlət başçısı 2024 və 2025-ci illərdə yaşayış kompleksinin tikintisi ilə tanış olub. Bu yaşayış kompleksində sakinlərin sosial məsələlərinin həlli istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Ərazidə uşaq və idman meydançaları, velosiped zolağı, yeraltı və yerüstü avtomobil dayanacağı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Yuxu görürəm, yuxudur, yuxudur.
2: Hər dəfə mənə gəlir, deyirlər ki, qızını tapmışıq.
1: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
2: Sən mənim yasımı belə saxlamadın. Pul belə şirin şeydir bunda.
3: Məktəbdə dalınca gələn olmadı. Ona görə gəldim elə.
4: Sən nə danışırsan? Bunun heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
1: Nə olur, bağışla.
2: Bu inana bilər ona. O da öldü, getdi.
1: Sən heç nə bilmirsən. Mən nələr çəkmişəm bilmirsən. Nə haldayam bilmirsən.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

olub, lakin bu İslam Respublikasında döyüşlərin bitdiyi anlamına gəlmir. O bu açıqlamanı Full Measure verilişində müsahibəsində verib. Trump həmçinin bildirib ki, ABŞ İranın nüvə obyektlərini kosmosdan izləyir və nə vaxtsa İranın zənginləşdirilmiş uranını əldə etmək niyyətindədir. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının israr etdiyi nüvə obyektlərini sökməkdən imtina edib. Bu barədə The Wall Street Journal qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razıdır. Lakin ABŞ-nin tələb etdiyi kimi 20 il müddətinə yox. Bundan əlavə İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının bir hissəsini zənginləşdirmə səviyyələrini azaltmaq üçün yenidən emal etməyi təklif edib. ABŞ hərbiçiləri İran ətrafında dəniz blokadası tətbiq olunduğu dövrdən bəri ticarət gəmilərinin hərəkətinə müdaxilə etdiklərini açıqlayıb. CENTCOM-un X sosial şəbəkəsində yaydığı məlumata görə 60-dan çox ticarət gəmisinin istiqaməti dəyişdirilib, 4 gəmi isə tabe etdirilmək üçün sıradan çıxarılıb. Bildirilib ki, ABŞ qüvvələri 20-dən çox hərbi gəmi ilə əməliyyatlara cəlb olunub və İran limanlarına daxil olan və ya çıxan bütün gəmilərin hərəkətinin məhdudlaşdırılması planlaşdırılır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, ABŞ və İsrail İranla müharibəyə başlamazdan əvvəl Hörmüz boğazındakı vəziyyətin mümkün nəticələrini tam qiymətləndirə bilməyib. O, bu barədə CBC News telekanalına müsahibəsində danışıb. Netanyahu qeyd edib ki, döyüşlər zamanı Hörmüz boğazı probleminin nə qədər ciddi olduğu daha aydın başa düşülüb. Hadisələri ideal şəkildə qabaqcadan görmək mümkün deyil. Nə biz, nə də İranlılar bunu edə bildi, deyə İsrail baş naziri bildirib. İsrail müdafiə qüvvələri növbəti dəfə Livanın cənubundakı Hizbullah hərəkatına məxsus hədəflərə hava zərbələri endirib. İsrail ordusunun mətbuat xidmətinin məlumatına görə ümumilikdə 20 hədəf vurulub. Zərbələr Hizbullahın qərargahları və silah anbarlarını əhatə edib. Hücumların Livanın cənubundakı bir neçə bölgədə həyata keçirildiyi qeyd olunub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində Rusiyanın son günlər geniş miqyaslı raket və hava hücumları həyata keçirməməsini qeyd edib. O bildirib ki, bu səbəbdən Ukraynada uzaq mənzilli zərbələrdən çəkinir. Zelenskinin sözlərinə görə, əgər Moskva tam miqyaslı hücumlara qayıtsa, Kiyev də eyni şəkildə cavab verəcək. O vurğulayıb ki, cəbhə bölgələrində atışmalar və dron hücumları davam edir və son 24 saatda yüzlərlə insident qeydə alınıb. O, Rusiya tərəfinin cəbhədə tam sakitliyə əməl etmədiyi, Ukrayna qüvvələrinin isə mövqeyləri güzgü prinsipi ilə müdafiə etdiyini bildirib. Efirdə xəbərlərdir. Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayon mərkəzindəki küçələrdən birində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsinə Sumqayıt şəhərindən start veriləcək. 193,2 kilometr məsafəni əhatə edəcək bugünkü tur Şamaxıdan keçməklə İsmailada yekunlaşacaq. Sonrakı mərhələləri isə Qəbələ Mingəçevir, Gəncə Suqovuşan Naftalan və nəhayət Tərtər Ağdam Füzuli Zəfər yolu Xankəndi marşrutu üzrə keçiriləcək. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2,1 kateqoriyalı Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı 5 mərhələdən ibarətdir. Ümumi marşrutu 850 kilometr təşkil edən 21 şəhər və rayondan keçəcək yarışda dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, İran ABŞ-İsrail əməliyyatında məğlub

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 25-30, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyədək isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Bir daha salamlıya dinleyicilerimizi. Gəlsərimin ikinci saatına başladıq. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır və qeyd edim ki, Azərbaycanın avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət də açıqlanıb. Bu barədə də yenə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə kimi məhdudlaşacağı gözlənilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bəli, dünyada elə əfsanələr var ki, onların konsertlərinə bilet almaq çox bahadır. Amma elə də olur ki, elə belə tədbirlər, möhtəşəm tədbirlər keçirilir ki, həmin tədbirlərdə özləri çıxış edirlər. İndi bilmirəm kim kimi görmək arzusundadır. Amma 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının təşkilatçıları açılış mərasimlərində səhnəyə çıxacaq sənətçilərin artıq adlarını açıqlayıblar. Bu barədə məlumat var. Dünya çempionatı ilk dəfə 3 ölkədə keçiriləcək. Turnir 11 iyun, 19 iyul 2026-cı il tarixlərində ABŞ-də, Kanada və Meksikada təşkil olunacaq və bu tarixdə bir neçə dövlətin eyni vaxtda ev sahibliyi edəcəyi ilk mundial hesab olunur. Kanada və Meksikada da paralel mərasimlər təşkil ediləcək. Torontoda Kanada, Bosniya və Hersegovina maçı öncəsi, Alanis Morissette-dadır, Alessia Cara-dır, bundan başqa Michael Bublé və digər ulduzlar çıxış edəcəklər. Ümumilikdə kimlər yer alacaq? Həmin o səhnədə o dünya ulduzlarının adlarını açıqlayım sizə. Əsas sima Keti Perry hesabı olunur. Bundan başqa Fuse-də, Anita-də, Liza-də, Rema-də və Tila olacaq. Və mərasim 12 iyun tarixində İnglud şəhərindəki Sofi Stadiumda başlayacaq və ABŞ eyni zamanda Paraqvay yumalarının oyun öncəsi həmin insanların çıxışını görmək mümkün olacaq.

0: içi. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Ve biz aziz dinleyicilerimiz devam edelim. Dostlar, şimdi 11 May tarihinde yaşananlardan dayayacağım size. Bu tarihin keçmiş katlarında olan hadiselerdi. Haberiniz olsun, 1927 yılın məhz 11 May tarihinde ilk defa Amerika Kino Akademiyası yaradılıb ve 1929 ildən Oscar Kino mükafatlarını da təqdim edir. Bundan başqa tarixdəki adlara gəlincə isə kimin adı yer alıb? 1904-cü ilin 11 may tarixində İspan rəssamı Salvador Dali anadan olub və təsviri sənətdə sürrealizmin banilərindən biri hesab olunur. Daha sonra İspan yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Camilo José Cela da bugün dünyaya göz açıb və onun ən məşhur əsərləri arasında Apelsinlər qış meyvələridir, Arı şanı və digər romanlar yer alıb. Və bugün 11 may 1915-ci ildə Azərbaycanın xalq rəssamı, görkəmli heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov dünyaya göz açıb, Şəkidə dünyaya göz açıb və Nizami Gəncəvinin Bakıda və Gəncədə, bundan başqa Səməd Vurğunun abidələrinin və Azad Qadın heykəlinin müəllifidir. Əməkdar, mədəniyyət işçisi, aktyor, kino təşkilatçısı Nəriman Axundov da bugün dünyaya göz açıb. 1958-ci ildən Azərbaycan film kino studiyasında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Və digər rəssam, əməkdar rəssam 11 may tarixində 1946-cı ildə məhz bugün dünyaya göz açıb Nazim Rəhmanov. 1989-cu ildə Xəzəryanı ölkələrin Bakı Biennalesində birinci mükafata layiq görülüb. Əsərləri Moskva Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

Qəsərimi dinləyirsiniz. Yenidən mən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin jurnalistlərə açıqlamasında dediklərindən demək istəyirəm. Azərbaycanda şagird sayı az olan kənd məktəblərinin rasionallaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Nazirin sözlərinə görə hazırda məktəblərlə bağlı təhlillər davam etdirilir və məqsəd sistemin daha da rasionallaşdırılması və təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır.

keyfiyyətli tədrislə təmin edilir. Eyni zamanda onların sosial mühiti də genişlənir. Və nazir onu da qeyd edib ki, ikinci istiqamət distant təhsil modelidir və 6 kiçik məktəbdə şagirdlər yerlərini dəyişmədən müəllim onlayn qaydada dərs keçir. Bu format da özünü doğruldur. Və bir də onun sözlərinə görə yay aylarında şagird sayılarının təhlili başa çatdıqdan sonra bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Eyni səpkidən digər bir xəbəri çatdırım. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məktəblərin fəaliyyəti mərhələli şəkildə bərpa edilir. Bu barədə də yenə nazir məlumat verib və o bildirib ki, böyük qayıdış proqramı çərçivəsində insanlar öz yurdlarına qayıtdıqca məktəblərdə də həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək və Zəngilanın, Cəbrayılın, Laçının və digər işğaldan azad edilmiş bölgələrimizin məktəbləri yaxın illərdə öz ərazilərinə qayıdacaqlar. Şuşa şəhər 1 nömrəli məktəb artıq Şuşada uğurla fəaliyyətini davam etdirir. Nazir bunu da əlavə edib.

0: 105 FM-dəsən.
1: Və dostlar, bir qədər də dünya ölkələrində media nədən yazır bu barədə məlumat verim sizə. Kruiz gəmisindən hantavirusa yoluxan sərnişinlərin təxliyəsinə başlanılıb. Göyərtəsində hantavirus infeksiyasının yayıldığı bildirilən gəmidən sərnişinlərin təxliyəsi üzrə sonuncu reis də məhz bugün həyata keçiriləcək. Nəzərdə tutulub, bu barədə İspaniyanın Səhiyyə Naziri mətbuat nümayəndələrinə açıqlamasında bildirib. Bundan başqa, deməli, Taylandda yarasalarda aşkarlanan yeni koronavirusun insanlara yoluxma qabiliyyətinin COVID-19-la müqayisədə daha zəif olduğu və indiyə kimi belə yoluxma hallarının qeydə alınmadığı bildirilir. Bu barədə məlumatı Xəstəliklərə Nəzarət Departamentinin baş direktoru bildirib. Tədqiqatçılar Çaşenqasau əyalətində yerləşən mağarada nalburun yarasalarda məhz virus aşkarlayıblar və sıx əlaqələri yeni virusu dediyim kimi artıq ictimaiyyətə bildiriblər. Kəşf insan, heyvan və ətraf mühit arasındakı qarşılıqlı əlaqəni izləyib və One Health müşahidə sistemi çərçivəsində aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub. Daha sonra dünya ölkələrindən nə deyim sizə, Çilidə güclü zəlzələ baş verib. Belə ki, Çilinin mərkəzi bölgəsində 5.8 maqnitudalı yeraltı təkanları baş verib. Bu barədə məlumatı Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi yayımlayıb. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə isə heç bir məlumat yoxdur.

0: Ve bugün təqvimdə eyni zamanda onu da vurğulayım ki, Nadir Şah piyesi ilk dəfə olaraq məhz bu tarixdə, 11 may tarixində 1911-ci ildə Naxçıvanda general Hüseyn xan Naxçıvanskinin evində tamaşaya qoyulub. Bu barədə məlumat var və məlumatınız olsun, ümumilikdə deyim ki, Nəriman Nərmanovun Nadir Şah piyesi Azərbaycan dramaturgiyasında ən kamil və ən yetkin nümunələrdən biri hesab olunur və ümumiyyətlə əsəri eyni zamanda tarixi faciə adlandırırlar və elə janr özü də tarixi dram janrıdır. Mövzusu da Azərbaycan Türk hökmdarı Nadir Şah Əfşarın həyatıdır, onun hakimiyyəti illərindəki o deməli hakimiyyətidir, hərbi siyasi fəaliyyətidir və faciəli sonluğundan ibarətdir. Mövzu bunu əhatə eləyir. Piyesin xüsusiyyətləri və ideyasından da danışım sizə. Nərmanov Nadir Şahı yalnız zalım hökmdar kimi göstərməmişdi, həm də qüdrətli sərkərdə bir imperiya yaradan və türk tayfalarının nümayəndəsi kimi təsvir eləyir əsərdə və piyesdə Nadir Şahın Hindistan yürüşü göstərilir, daxili idarəçilik məsələləridir, hakimiyyətinin son illərindəki üsyanlar da öz əksini tapır. Bir sözlə bayaq da vurğuladım ki, Nəriman Nərmanovun Nadir Şah piyesi həmçinin Azərbaycan teatr səhnəsində dəfələrlə tamaşaya qoyulub, bunu da deyim və ilk dəfə ilə Bakıda da qoyulmuşdu. Amma məhz bugünkü tarix 11 may tarixində Naxçıvanskinin general Hüseyn xan Naxçıvanskinin evində tamaşaya qoyulduğu barədə də məlumat öz əksini tapıb.
1: Danışır Bakı.
2: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
3: Atam çoban idi, biz dağa getmişdik. Atam getdi, mənə bir radio aldı. Balaca bir radio. Həmin uşaqlığımda o radio ilə oynayırdım və ən çox da onun xəbərlərinə qulaq asırdım. Saat həmişə 2-də muğamat konsert olardı. Radiomun başına bütün firmanın, hətta qonşu firmalarında çobanları toplaşardılar. O vaxtdan mən radionu sevdim, sonra böyüdüm, 5-7-də oxudum. Radio o qədər sevimli və əzizdir ki, o radionun səsi sonra şiirə çevrildi. 100 yaş Azərbaycan xalqı üçün, dövlətimiz üçün, mədəniyyətimiz üçün böyük bir sərvətdir. Orada nə qədər gözəl insanlar çalışır. Radiodan televiziya yaranır, radiodan ədəbiyyat yaranır, radiodan Azərbaycanın sərhədləri genişlənir. Səs heç vaxt ölmür. Əziz Azərbaycan radiosu, sənin 100 yaşın mübarək.
4: Şair Qəşəm Nəcəfzadə.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Yolda tək deyilsən.

Və təbii ki, psixologiyanı o tərəfə yönləndirməlisiniz ki, yəni təkcə özünüzə uyğun yol cızasız, çığır açasız. Belə əziz dinləyicilərimiz, sağlaşırıq sizinlə. Gəzərim bugünlük öz işini bitirdi. Studiyada Sədaqət Rauf qızı, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu və YouTube rejissorumuz isə Ramazan Hümbətov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lerik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Bulaqovadır. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın sülh sazişi layihəsinə cavabından narazı qaldığını açıqlayıb. Bildirib ki, Tehranın mövqeyi gözlənilən nəticəni verməyib və bu prosesin gedişatına mənfi təsir göstərir. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı diplomatik təşəbbüsləri davam etdirməyə hazır olsa da, qarşı tərəfin yanaşması danışıqların irəliləməsini çətinləşdirir. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçiləri İran ətrafında dəniz blokadasından indiyədək ticarət gəmilərinin hərəkətinə müdaxilə etdiklərini açıqlayıb. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının X sosial şəbəkəsində yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumata görə 60-dan çox ticarət gəmisinin istiqaməti dəyişdirilib, 4 gəmi isə tabe etdirilmək üçün sıradan çıxarılıb. ABŞ qüvvələri 20-dən çox hərbi gəmi ilə əməliyyatlara cəlb olunub. İran limanlarında bütün gəmilərin hərəkətinin məhdudlaşdırılması planlaşdırılır deyə qeyd edilib. Rəsmi Tehran bəzi ölkələrin ABŞ-ni dəstəkləmək məqsədi ilə Hürmüz boğazına hərbi gəmilər göndərməsinin ciddi nəticələr yaradacağını bəyan edib. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qaribabadi bu dövlətləri vəziyyəti daha da gərginləşdirməməyə çağırıb. Bildirib ki, bölgəyə hərbi gəmilərin daxil olması Hürmüz boğazının hərbiləşdirilməsinə və mövcud böhranın dərinləşməsinə gətirib çıxara bilər. O, Tehranın belə bir addıma qəti və dərhal cavab verəcəyini bildirib. Paris və müttəfiqlərinin Hürmüz boğazında təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı planlaşdırdığı missiya hərbi yerləşdirməni nəzərdə tutmur. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bu açıqlamanı Kenya prezidenti William Ruto ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qeyd edib ki, Fransa, Britaniya hərbi qüvvələrinin regionda yerləşdirilməsi gündəmdə deyil. Macron, Charles de Gaulle aviadaşıyıcısının Aralıq dənizinin şərqində Hürmüz boğazına daha yaxın əraziyə göndərildiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə 50 ölkə və beynəlxalq təşkilatı birləşdirən xüsusi missiya dəniz daşımalarının təhlükəsiz və fasiləsiz bərpasına yönəlib. Fransa prezidenti bütün tərəfləri gərginlikdən çəkinməyə və dialoqa üstünlük verməyə çağırıb. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, İranla bağlı mümkün razılaşma naminə Livandakı Hizbullah hərəkatına qarşı əməliyyatlar dayandırılmayacaq. CBC News-a müsahibəsində Netanyahu İsrailin Hizbullahla mübarizədən geri çəkilməyəcəyini deyib. O əlavə edib ki, İranın zəiflədilməsi və ya ölkədə ciddi siyasi dəyişiklik baş verməsi Hizbullah, Həmas və Husilər üçün də ciddi zərbə olacaq. Yeri gəlmişkən, İsrail Müdafiə Qüvvələri növbəti dəfə Livanda Hizbullaha məxsus hədəflərə hava zərbələri endirib. İsrail ordusunun məlumatına görə, ümumilikdə 20 hədəf vurulub. Zərbələr hərəkatın qərargahları və silah anbarlarını əhatə edib. Hücumların Livanın cənubundakı bir neçə bölgədə həyata keçirildiyi qeyd olunub. Rusiya son günlər geniş miqyaslı raket və hava hücumları həyata keçirməyib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində belə deyib. Bildirib ki, bu səbəbdən Ukraynada uzaq mənzilli zərbələrdən çəkinir. Zelenskinin sözlərinə görə, Moskva tam miqyaslı hücumlara qayıtsa, Kiyev də eyni şəkildə cavab verəcək. O, cəbhə bölgələrində atışmalar və dron hücumlarının davam etdiyini və son 24 saatda yüzlərlə insident qeydə alındığını vurğulayıb. Rusiyanın cəbhədə tam sakitliyə əməl etmədiyi, Ukrayna qüvvələrinin isə mövqelərini güzgü prinsipi ilə müdafiə etdiyini söyləyib. Ukrayna ilə Rusiya arasında əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Bu barədə Ukraynanın hərbi əsirlərlə davranış üzrə koordinasiya qərargahı açıqlama yayıb. Bəyanatda deyilir ki, ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə aparılmış danışıqların yekununa əsasən Ukrayna Rusiya tərəfinə 1000 nəfərlik siyahı təqdim edib. Hazırda danışıqlar prosesi davam edir deyə açıqlamada bildirilir. Bir qədər əvvəl Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski qısa müddətli atəşkəs çərçivəsində razılaşmaların icrasının təmin olunması ilə bağlı ABŞ ilə təmaslar barədə məlumat verib. Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruts vəzifəsindən istifa verib. Bunu Latviyanın baş naziri Yevika Silinya açıqlayıb. Qərar ölkə ərazisinə dronların düşməsi ilə bağlı insidentlərdən sonra qəbul olunub. Baş nazirin sözlərinə görə Andris Spruts həm hökumətin, həm də ictimaiyyətin etimadını itirib. Buna görə də onun istifası tələb edilib. Silinya müdafiə naziri vəzifəsinə polkovnik Raivis Melnsin namizədliyinin irəli sürüldüyünü və təklifin qəbul edildiyini də açıqlayıb. Efirdə xəbərlərdir. Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayon mərkəzindəki küçələrdən birində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsinə Sumqayıt şəhərindən start veriləcək. 193,2 kilometr məsafəni əhatə edəcək bugünkü tur Şamaxıdan keçməklə İsmailıda yekunlaşacaq. Sonrakı mərhələlər isə Qəbələ, Mingəçevir, Gəncə, Suqovuşan, Naftalan və nəhayət Tərtər, Ağdam, Füzuli, Zəfər yolu Xankəndi marşrutu üzrə keçiriləcək. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2,1 kateqoriyalı Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı 5 mərhələdən ibarətdir.
Ümumi marşrutu 850 km təşkil edən 21 şəhər və rayondan keçəcək yarışda dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. Mükafat fondu 50 min avrodan çox olan yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 25-30, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni tərəf. Vəd, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla. Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağırayaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma, çətinləşmə, mürəkkəbləşmə, gərginləşmə, ağırlaşma, pisləşmə, çətinləşmə, ağırlaşma, kəsifləşmə, pisləşmə, ağırlaşma, tənbəlləşmə, ətalətləşmə, süstləşmə, ağırlaşma, kökəlmə, ətlənmə, yoğunlaşma, ağırlaşma, zəifləşmə, eşitmə, ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək, gərginləşmək, ağırlaşmaq, pisləşmək, şiddətlənmək, ağırlaşmaq, tənbəlləşmək, ətalətləşmək, süstləşmək, ağırlaşmaq, kökəlmək, ətlənmək, yoğunumaq, ağırlaşmaq, zəifləşmək, ağırlıq, çətinlik, mürəkkəblik, gərginlik, ağırlıq, dərd, qəm, ələm, istirab, ağırlıq, vüqar, təmkin, ciddilik, ağırlıq, qayğı, əziyyət, zəhmət, ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq, ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nazmelerde.
2: Dünyanın məşhur opera teatrları, Medellin Metropolitan Teatrı. ...1987-ci ildə açılan Medellin Metropolitan Teatrı Kolumbiyanın rəmzi sayılır. 70-ci illərin ortalarında Medellində böyük bir teatrın vacibliyi aşkar duyulurdu. Şəhər böyüyürdü və tələblər artırdı. Mədəniyyət xadimləri bu məqsədlə arzularını dilə gətirdilər. Bir neçə iş adamı bələdiyyə başçısına bu layihəyə dəstək olacaqlarını bildirdilər. Bələdiyyə başçısı Fernando Uribe Sidior Medellindəki bütün mədəni fəaliyyəti təşviq edəcək, stimullaşdıracaq bir assosiasiya yaratdı. Bu, Medellin kulturalı idi. Böyük şəhər teatrı üçün 19 min kvadrat metrlik sahə ayrıldı. Sərt, eyni zamanda nəcib görkəmi ilə diqqət çəkən binanın tikintisinə ən çox pul yatıran xeyriyyəçi və ən mühüm iş adamlarından biri José Gutiérrez Gómez idi. Yeri gəlmişkən deyək ki, ölümündən sonra onun fədakarlığı nəzərə alınaraq teatra Gutiérrez'in adı verildi. Fevralın 19-u Böyük Şəhər Teatrının fəaliyyət tarixinin başlandığı gündü. Antikva Simfonik Orkestri, Medellin Filarmonik Orkestri və Nuazir Rəqs Qrupu Danza Konserto Metropolitan səhnəsinin rəsmi tərkibidir. Balet Folklorico de Antiqua, Prolirica de Antiqua, Eiffel Simfonik Orkestri və bir çox digər kollektivlər isə bu məkanın daimi qonaqlarıdır. Bir il ərzində teatrı 3 milyon yarıma yaxın tamaşaçı ziyarət eləyir. 4700-dən çox tədbir keçirilir. Beynəlxalq klassik musiqi mövsümü əsas tədbirlərdəndir. Ümumiyyətlə, teatr hər il müxtəlif festivallara ev sahibliyi eləyir. Fəaliyyəti dövründə Medellin Kultural şəhərdə 1000-ə yaxın yüksək səviyyəli milli və beynəlxalq tədbir keçirib və missiyasını davam etdirməkdədir. Bunların arasında Medellin Beynəlxalq Klassik Musiqi Mövsümü, Medellin Filarmonik Orkestrinin konsert mövsümü, Medellin Beynəlxalq Opera və Zarzuela mövsümü, Medellin Beynəlxalq Caz və Dünya Musiqisi Festivalı, Beynəlxalq Rəqs mövsümü, Columbia Tribute Sisli, Ailə Konsertləri dövrü və s. Günümüzdə bu memarlıq incisi sənət ocağı Medellində ən peşəkar, ən güclü, ən istedadlı insanların toplaşdığı mükəmməl texniki bazaya malik ideal məkandır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiq.

0: Hər dəfə mənə gəlib deyirlər ki, qızını tapmışıq.
1: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
0: Sən mənim yasımı belə saxlamadın. Pul belə şirin şeydir.
2: Məktəbdə davamca gələn olmadı. Ona görə gəldim elə.
3: Sən nə danışırsın? Bundan heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
0: Bu inana bilər ona. O da öldü getdi.
4: Sən heç nə bilmirsən, mən nələ çəkmişəm bilmirsən, nə haldayam bilmirsən.
5: Dirilem adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.

larında ayrı-ayrı risk növləri üzrə stres testləri aparılacaq. Stres test modelinin qiymətləndirilməsi zamanı bankın stres test proqramının tərtibi və tətbiqinə məsul əməkdaşlarına müxtəlif suallar veriləcək. Məsul əməkdaşlar sözü gedən suallara cavab verməyə hazırlıqlı olmalıdırlar. Qeyd edək ki, yeni qərar iyunun 7-sində qüvvəyə minəcək. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın da daxil olduğu Asiya və Sakit Okean regionunu əhatə edən yeni texniki yardım layihəsini təsdiqləyib. Asiya və Sakit Okean regionunda dayanıqlılıq, infrastruktur, məlumat və açıq tənzimləmələr vasitəsilə sərhədlərarası imkanlar koridor adlı təşəbbüs regional rəqəmsal inteqrasiyasının gücləndirilməsinə yönəlib. Layihə çərçivəsində Azərbaycanla yanaşı Bangladeş, Gürcüstan, Hindistan, İndoneziya, Qazaxıstan, Monqolistan, Pakistan, Filippin, Çin, Şri Lanka, Tayland, Türkmenistan, Özbəkistan və Vyetnamda iştirak edəcək. Asiya İnkişaf Bankının 1 milyon ABŞ dolları həcmində maliyyələşdirdiyi texniki yardım proqramı regionda təhlükəsiz, inklüziv və qarşılıqlı işlək rəqəmsal infrastrukturun formalaşdırılmasını hədəfləyir. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şəki rayonunda dağlıq ərazidə 2 nəfərin yolunu azması və köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Nazirliyin qüvvələri axtarış xilas etmə əməliyyatına cəlb olunub. Bildirilib ki, gecə saatlarında keçirilmiş əməliyyat nəticəsində Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilas ediciləri tərəfindən dağlıq ərazidə azmış vətəndaşlar tapılaraq xilas olunublar. Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayon mərkəzindəki küçələrdən birində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin kayfi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsinə Sumqayıt şəhərindən start veriləcək. 193,2 kilometr məsafəni əhatə edəcək bugünkü tur Şamaxıdan keçməklə İsmayılıda yekunlaşacaq. Sonrakı mərhələlər isə Qəbələ, Mingəçevir, Gəncə, Suqovuşan, Naftalan və nəhayət Tərtər, Ağdam, Füzuli, Zəfər yolu Xankəndi marşrutu üzrə keçiriləcək. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı 5 mərhələdən ibarət. İmumi marşrutu 850 kilometr təşkil edən 21 şəhər və rayondan keçəcək yarışda dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. Mükafat fondu 50 min avrodan çox olan yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 25-30, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə isə 25 dərəcəyədək isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budakova idi.

Əli Kərimov tərəfindən bəstələnib. Sonra bu rəqsi ustadın nəvəsi Ağasəf Seyidov çox məharətlə ifa elədiyinə görə havaya onun ad verilib. Demək rəqsin iki adı var, Ulduzu və Ağasəfi. Hətta bu rəqsdən Ac Hərflər televiziya tamaşasında da istifadə edilib. Mahur muğamına əsaslanan qədim rəqs zəngin improvizəyə malikdir və oyun havasının melodiyası Allegro, yəni tez tempdədir. Xarakterinə görə sanki ahıl insanların oyun tərzini xatırladır.

0: danışır Bakı.
1: Halkın Sesi, Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu Öyüş Mektebi. Azerbaycan Radyosu'nun bünövrəsini kimlər qoyub Azərbaycanın fəxri, əfsanəvi vətəndaşları Üzeyir bəy başda olmaqla Azərbaycanın simaları qoyublar. O ənənə indiyə qədər də davam edir.
3: 1926-cı il noyabrın 6-sından Azərbaycan xalqının mənəvi mədəni tərbiyəsi ilə, informasiya genişliyi olsun deyə, şəxsiyyət tərbiyəsi ilə fərqlənir.
2: Azərbaycan radiosunda qulaq asa-asa gəlib gedən bütün nəsillərin bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun.
4: Xalq artisti Eldost Bayram.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pensiya 600 manat dırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 12'di. Danışır Bakı. Saat 12'di.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bu həftə Çinə dövlət səfəri edəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingin dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump mayın 13-dən 15-nədək Çinə dövlət səfəri edəcək deyə nazirlik bəyanatında bildirib. İranın koordinasiyası ilə İraq neftini daşıyan tanker Hörmüz boğazından keçib. Bu barədə Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Agois Fanirius adlı tanker bazar günü İran tərəfindən müəyyən edilmiş marşrut üzrə boğazdan keçib. Qeyd olunub ki, tanker hazırda Oman dənizindədir və Vietnamın Nagison limanı istiqamətində hərəkət edir. İsrail Müdafiə Qüvvələri yaxın vaxtlarda Qəzza zolağının cənubunda Həmasa məxsus 4 tuneli dağıdıb. İsrail mediasının məlumatına görə, həmin tunellərdən biri əvvəllər girovların saxlanılması üçün istifadə olunub. Bildirilib ki, ümumi uzunluğu təxminən 4 kilometr olan tunellər Qəzzada atəşkəs xəttinin İsrail tərəfində yerləşib. Ordunun açıqlamasında qeyd olunub ki, tunellərdən biri girovların saxlanıldığı daha böyük yeraltı şəbəkənin bir hissəsi idi. İsrail Müdafiə Qüvvələri əlavə edib ki, həmin tuneldə Həmasın Xan Yunis briqadasının yüksək rütbəli komandirlərinin istifadə etdiyi bir neçə otaq da mövcud olub. Moskvanın elan etdiyi atəşkəs Rusiyada hərbi paradın keçirilməsinə imkan yaratmağa yönəlmiş riyakar bir addım olub. Rusiya qüvvələri isə bu zaman Ukraynadakı mülki obyektlərə hücumları davam etdirirdi. Bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Brüsseldə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna ilkin şərtlər olmadan irəli sürülən əvvəlki atəşkəs təkliflərində olduğu kimi atəşkəsə əməl edib. Rusiya isə faktiki olaraq etməyib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri bugün Ukraynalı uşaqların Rusiyaya deportasiyasında iştirak edən şəxslərə qarşı sanksiyalar məsələsində irəliləyişə nail olmağı planlaşdırırlar. Kallas Ukraynalı uşaqlarla bağlı vəziyyəti dəhşətli adlandırıb və vurğulayıb ki, Avropa İttifaqı onların qaytarılmasına həsr olunmuş ayrıca yüksək səviyyəli tədbir keçirəcək. Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius bugün səhər saatlarında Ukraynaya səfər edib. Alman mediasının xəbərinə görə Pistorius müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün Kiyevdə danışıqlar aparacaq. Almaniya və Ukrayna arasında yeni layihələr çərçivəsində əsas diqqət müxtəlif mənzilli ən yeni pilotsuz silah sistemlərinin birgə inkişafına yönəldiləcək. İstanbuldan uçan Türk Hava Yollarının Airbus A330 təyyarəsi bu səhər Katmandudakı Tribhuvan Beynəlxalq Havalimanına inərkən alovlanıb. Türkiyə mediasının xəbərinə görə sərnişinlər və ekipaj təxliyə edilib. Havalimanı müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Təyyarədə 273

Dar dərhal nazirliyin qüvvələri axtarış xilas etmə əməliyyatlarına cəlb olunub. Bildirilib ki, gecə saatlarında keçirilmiş əməliyyat nəticəsində Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilas ediciləri tərəfindən dağlıq ərazidə azmış vətəndaşlar tapılaraq xilas olunublar. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə son 2 gündə ümumi çəkisi 25 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, qanunsuz dövriyyədən çıxarılan narkotik vasitələr 4,1 kilogramdan artıq heroin, 12,5 kilogramdan çox marihuana, 7,2 kilograma yaxın metamfetamin, 1,2 kilograma yaxın həşiş, həmçinin 654 ədəd metadon həbi olub. Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışında ikinci mərhələ start götürüb. Bu mərhələdə velosipedçilər Sibrizdən start götürməklə İsmailiyyə qədər 193,3 kilometr məsafə qət edəcəklər. İkinci yarış günü daha çətin profili ilə seçilməklə 3 dağ yoxuşu və 2 sprint təsnifatını özündə birləşdirir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kredi.

0: hüququmuz var.
1: Avtomobili idarə edərkən üzərimdə hansı sənədləri saxlamalıyam?
2: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən mexaniki nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, sürücülük vəsiqəsini, fərdi nəqliyyat vasitəsinin sahibi olmadıqda sürücünün icarə və ya digər əşya hüquqlarına dair müqaviləsini, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna dair müəyyən edilmiş qaydada təsdiqlənmiş etibarnaməsini və ya nəqliyyat vasitəsinə ümumi mülkiyyət hüququna dair şəhadətnaməsini, sürücülük vəsiqəsi müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən alınmış olduqda isə onu əvəz edən xüsusi arayışı, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsini, taksografın yoxlanmasına dair möhür vurulmadığı halda bu qanunun 6-1-ci maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə taksografın yoxlanması haqqında şəhadətnaməni nəqliyyat vasitələrindən kommersiya məqsədləri üçün istifadə edildikdə xüsusi razılıq və ya yol vərəqəsi və daşımaları

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə.

0: 91544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: ayrı yaşama, himayədə olanın tərbiyəsinə, hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə mənfi təsir göstərməsin. Qəyyumlar və himayəçilər yaşayış yerinin dəyişməsi barədə qəyyumluq və himayəçilik orqanlarına məlumat verməyə borcludurlar.
1: Hüququmuz var.

rəqslərimiz bağda duru rəqsi. Bağda duru Şəkidə yaranmış qədim oyun havasıdır. Azərbaycan Xalq Musiqisi Antologiyasının 3-cü cildində də bu rəqsin Şəkidə yaranması təsdiq olunur. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Səid Rüstəmov nota yazıb və özünün 1937-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Xalq Havaları məcmuəsinə daxil edib. 1995-ci ildə Bağda duru rəqsi yenidən notlaşdırılıb və Azərbaycan Qədim Rəqs Havaları məcmuəsində işıqlandırılıb. Allegro, yəni tez templi Bağda duru oyun havası şur məqamına əsaslanır.

ağlamaq çətin. Gözəl qız bil ki, bu sah məhəbbətin ürəkdə yurt salıb, dodaqda qaldı ay gözəl.

0: ayakta kaldım.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Badamlıdan yepyeni Ravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50

0: kredi təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
3: Premium Residence Cypress layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence Nöqtas.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı, hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, muğam. Hakka düşmən olanı, hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandı.

ötməsin, nə də sümbül sər olmasan. Nə lalə bitməsin, nə də sümbül sən olmasan. Nə şəx

Çoxdan unudulmuş, yeri qalmış yaradır şur. Birdən yada düşmüş, bir ötən macəradır şur. Bir arifin hikmət dolu söz söhbəti eşqi, heyrətdən ağıl mülkünə bir pəncərədir şur. Fikrin nə qədər yolları, mənzilləri varmış, üstündə cığırlar açılan bir dərədir şur. Dağlar başı ağ, çölləri al, düşləri əlvan, hər pərdəsi bir rəngə çalan mənzərədir şur. Qürbətdə vətən həsrəti, yurdunda bir anlıq yaddaşında yanıb, ezdə sönən xatirədir şur. Çox qürrələnir bəxtiyar öz şeirinə hərdən.

0: qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsidir.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Yuxuyuram, yuxudu.
7: Hər dəfə mənə gəlib deyirlər ki, qızını tapmışıq.
6: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
7: Sən mənim yasımı belə saxlamadın. Pul belə şirin şeydir bunda.
8: Məktəbdə dalınca gələn olmadı. Ona görə gəldim mənə.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa

Bəqai deyib ki, Hürmüz boğazında təhlükəsiz və sərbəst keçid məsələsi, həmçinin Livanda daxil olmaqla bütün regionda təhlükəsizlik kimi mövzular mühüm gündəm maddələr olub. O qeyd edib ki, irəli sürülən tələblər təkcə İran üçün deyil, bütün region və dünya üçün məntiqli və qəbul olunan hesab edilə bilərdi. Bəqainin sözlərinə görə, bütün bu məsələlərin təqdim olunan paket çərçivəsində müzakirə olunması nəzərdə tutulsa da, ABŞ əsassız tələblərində israr edir. Yeri gəlmişkən, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın mayın 13-də Çinə planlaşdırılan səfərinə münasibət bildirib. Bəqai deyib ki, səfər iki tərəfli xarakter daşıyır və bu məsələ həmin ölkələrin özünə aiddir. O qeyd edib ki, İran Çinlə strateji tərəfdaş kimi əlaqələrini davam etdirir və İran Xarici İşlər Nazirinin Çinə son səfəri zamanı Tehran mövqeyini Pekinə çatdırıb. Bəqainin sözlərinə görə, Çin İrana qarşı aparılan müharibənin təsadüfi hadisə olmadığını, ABŞ tərəfindən bir tərəfli siyasətin gücü gücləndirilməsinə yönəlmiş qlobal prosesin bir hissəsi olduğunu anlayır. Çin üçün də Fars körfəzi və Qərbi Asiyada təhlükəsizlik ən azı bizim qədər önəmlidir, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingin dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump mayın 13-dən 15-nədək Çində dövlət səfərində olacaq. Cənubi Koreya prezidentinin administrasiyası bu ay Hürmüz boğazında Koreya gəmi şirkəti tərəfindən idarə olunan yük gəmisinə edilən hücumu ən sərt şəkildə pisləyib. Cənubi Koreya hücumun mənbəyi müəyyən edildikdən sonra cavab veriləcəyini bildirib. Hökumət nümayəndəsi jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Cənubi Koreya ekspertləri gəminin sol arxa hissəsinə dəyən zərər üzrə ilkin kriminalistik araşdırması aparıblar. Mayın ilk 10 günlüyündə İraq neftini daşıyan 3 tanker İran tərəfindən mümkün hücumlardan yayınmaq üçün Hürmüz boğazını izləmə sistemləri söndürülmüş halda keçib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə 2 çox böyük neft tankeri Agios Fanarius 1 və Kiara M ötən gün hər biri 2 milyon barel İraq nefti daşıyaraq trekerləri söndürülmüş halda boğazdan keçib. Qeyd olunub ki, hazırda Oman dənizində olan Agios Fanarius 1 tankeri nefti boşaltmaq üçün Vietnamın Nagison limanı istiqamətində hərəkət edir. İsraillə sülhü dəstəkləyirik, amma əvvəlcə tələblərimiz yerinə yetirilməlidir. Bunu Livanın baş naziri Nəvaf Salam Al-Arabiyaya müsahibəsində deyib. Biz sülhü dəstəkləyirik, amma bu sülhün şərtləri var. Bu, daha sonrakı mərhələdə çatacağımız məsələdir. Nəvaf Salam İsraillə aparılan danışıqların atəşkəs yoxsa sülh sazişinə yönəldiyi barədə suala cavabında bildirib. O vurğulayıb ki, hazırda Livan Vaşinqtonda İsraillə ilkin danışıqlar aparır və məqsəd daha geniş məzmunlu danışıqlara hazırlıqdır. Baş nazirin sözlərinə görə Livanın əsas tələbləri atəşkəsin əldə olunması, İsrail qüvvələrinin Livandan tam çıxarılması və döyüşlər zamanı saxlanılan Livanlıların İsrail həbsxanalarından azad edilməsidir. Livanın tələbləri yerinə yetirildikdən sonra biz daha geniş çərçivədə sülh şərtlərinin müzakirəsinə açığıq. Çünki bunun Ərəb dövlətləri üçün nəticələri var, baş nazir qeyd edib. Fransada hantavirusa ilk yoluxma halı təsdiqlənib. Bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Stéphanie Rist France Inter radiosuna açıqlamasında deyib. Nazirin sözlərinə görə xəstəlik aşkarlanan qadın MV Hondius gəmisində olub və mayın 10-da Kanar adalarından Fransaya təxliyə edilib. Fransaya gətirilən 5 sərnişindən yalnız birində virus aşkarlanıb. Digər 4 nəfərin ilkin test nəticələri mənfi olsa da, onların azı 15 gün xəstəxanada müşahidə altında saxlanılacağı açıqlanıb. Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirusun yayıldığı MV Hondius Cruise gəmisindən təxliyə edilən sərnişinlərə 10 may tarixindən etibarən 42 günlük karantin tətbiq olunmasını tövsiyə edib. Bildirilib ki, 42 günlük aktiv müşahidə, yəni karantin həm xüsusi müəssisədə, həm də ev şəraitində keçirilə bilər. Ghebreyesus vurğulayıb ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat üzv ölkələrə tövsiyələrini təqdim edir, lakin tətbiq etmir. Bakı Xankəndi Azərbaycan Beynəlxalq Velosiped Yarışının ikinci mərhələsi başa çatıb. Velosipedçilər bu mərhələdə Sibrizdən İsmailiyyə qədər 193,3 kilometr məsafə qət ediblər. Finişə Qazaxıstanın XTS Astana komandasının üzvü Yevgeni Fyodorov birinci çatıb. İkinci yarış günü daha çətin profili ilə seçilməklə 3 dağ yoxuşu və 2 sprint təsnifatını özündə birləşdirib. Ötən gün birinci mərhələdə Çinin Lining Star komandasının Belaruslu üzvü Aleksey Şnirko yer tutub. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Sonda hava haqqında.
Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı

güclənən şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə isə 25 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Sevdiğiniz hitler, sevdiğiniz ulduzların ifasında. Ötenillerin en yaşları. Ötenillerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə, baxmayaraq ki, bugün qeyri-rəsmi iş günüdür, amma bizim üçün işdir və ona görə də salamlayıram sizin hər birinizi. Yaxşı-yaxşı dincəlirsinizsə, o zaman biz də sizin istirahətinizi bir qədər də daha yaxşı edək və daha məhsuldar edək. Çünki bugün musiqi qrafikində yer alan mahnılar sizin ürəyinizcə olacaq və işləyəcəyiniz mahnılar haqqında da informasiya əldə etmiş olacaqsınız. Retro ritmi dinləyirsiniz, studiyada Sədaqət, rejissorumuz Elçin Mircəfərdir.

Bu mahnının hit paradlarda mövqeyini açıqlayım sizə. Avropada nömrə 1 olmuşdu 91-ci ildə və bundan başqa Avstraliya, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları da var idi ki, məhz həmin hit paradlarda da nömrə 1 olmuşdu. Bir də deyim ki, 3-cü onların studiya albomlarıdır. Söhbət elə Joyride adlanan albomdan gedir.

5 single-lardan biri hesab olunur ki, məhz Amerika hit paradları olan hit paradlarının ən birincisi Billboard-da nömrə 1 olmuşdu. Amma hazırda siz ən məşhur hitini eşidirsiniz. It Must Have Been Love mahnısından gedir, hitindən gedir ki, bu gözəlçə filminin soundtrack-idir.

Əziz dinləyicilər, dostlar, bilmirəm siz xatırlayırsınız bu müzikli yoxsa yox. 81-ci ilin müzikldir. Ümumiyyətlə, müzikl janrına çox az sayda dünya ulduzları da müraciət edib. Belə bizim özümüzün, yəni sənətçilərimiz olsun, müğənnilərimiz, ifaçılarımız. Ümumiyyətlə, bu janra çox istəyərdim ki, bir əməlli başlı, yəni müraciət olunsun. O ki, qaldı dünya ulduzlarından. Deməli, bu musical ilk dəfə olaraq 81-ci ili məhz bu günündə Londonda premierası olub və bu məhz musicalın bəstəkarı Andrew Lloyd Webber-dir, bunu da vurgulayım. Necə adlanır? Musical Pişiklər belə adlanır və hazırda siz Aria Grazabella'nın ariyasını eşidirsiniz və bu Grazabella ümumiyyətlə ən belə glamur pişik hesab olunur, onun ariyasıdır, amma kimin ifasıdır, onu da vurguluyum. Hazırda sizin eşitdiyiniz Ellen Page'in ifasıdır və ən möhtəşəm ifalar sırasında Ellen Page'in adı hallanır, çünki ilk dəfə olaraq mən bu ariyanı o oxuyub və hit paradlarda da kifayət qədər yaxşı göstərici var. Məsələn, Britaniya Kit Paradında nömrə 6 olmuşdu. 81-ci ildə onun versiyası. 98-ci ildə yenidən oxudu və sözlər dəyişilmiş.

0: kədərləndirdi. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Hər zaman onlara layiq olmağa çalışacağam. Gənclərimizə hər zaman əl-ələ verib bir yumruq olmağı, yüksək elmə sahiblənib Cənab Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşərək Azərbaycanımızın daha da yüksək inkişafına nail olmağına çağırıram. Hər şey vətən naminə.
1: Biz də varıq.
2: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz də varıq.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Çempiyon, çempiyon, çempiyon sabah FM 105'tesiniz aziz dostlar. Futbolda Azerbaycan Premier Ligası'nın 2025-2026 mevsiminin galibi 9 ildir yaradılan ve mühteşem işler gören, sabaha ümit veren Sabah Futbol Kulübü'dü. Sabah Futbol Kulübü'nün rehberliğini, meclisler heyetini, futbolcularını, bütün heyetini ürekten tebrik edirik. Danışan Anar Nəbi deyər həftənin bazar ertəsi 15:30-da evlərinizin qonağıyıq. Sabaha uğurlar arzulayırıq. Çempionlar Liqası yolunda uğurlar arzulayırıq və çempionluqların ardı gəlsin. Uğurların ardı gəlsin. Uzun illərdir ki, Qarabağ çempionuydu. Sabah Qarabağı üstələdi və çempion oldu. Təbriklərimizi çatdırırıq. Ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Müvəffəqiyyətlərinin, uğurlarının, nailiyyətlərinin, qələbələrinin, çempionluqlarının, qalibiyyətlərinin ardı gəlsin əziz dostlar. Bugünkü proqramımız Sabah Futbol Klubunun çempionluğuna həsr etmişik və az sonra Sabah Futbol Klubunun mətbuat xidməti rəhbəri, dostumuz, peşəkar jurnalist Ənnur Həmidov bizimlə birlikdə özəl açıqlamalar verəcək, ekskluziv olaraq Sportpiz proqramına bağlanacaq, son məlumatları ötürəcək, çempionluq təsiratları, Çempionlar Liqası yolu, bundan sonraki yol, hər halda çəkilən əziyyət, görülən işlər, çempionluq proqramında biz Ənnur Həmidovu da eşidəcəyik.

0: Eyni zamanda əməkdar məşqçi Arif Əsədov və peşəkar idman jurnalisti Kənan Məhsəliyev də sabaha həsr etdiyimiz çempionluq proqramına qoşulacaq, fikir və düşüncələrini çatdıracaq. Vaxt itirmədən söz, top, pas, sabah futbol klubu mətbuat xidməti rəhbəri ekskluziv olaraq özəl sport biz proqramına danışacaq və çempionluq təəssüratları, bundan sonra görəcək işlər, hər halda düşünürəm ki, Ennur Həmidovu dinləyək. Ardından isə sabah futbol klubunun uğurları haqqında danışacağıq. Daha sonra isə Queen Champions mansını təqdim edəcək FM 105-də. Dalğanı dəyişməyin. Söz, top, pas Ennur Həmidovdadır.
1: Əvvəla sabah futbol klubu olaraq təbrik edən, dəstək olan, dəyər verən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Mövsüm bizim üçün çox çətin başlamışdı. İlk oyunlarımızı Avropa Liqasında keçirmişdik bu mövsümdə. Bilirsiniz ki, mövsümün əvvəlində bizə baş məşqçi dəyişikliyi oldu. Vasil Berezovskinin şəxsi işləriyle bağlı istifa verməsindən sonra Litvalı mütəxəssis Valdas Dambrauskasla anlaşmışdı. Ancaq Dambrauskasın komandanı Avropa Liqasına hazırlaşdırmaq üçün çox az vaxtı var idi. Buna rəğmən, qısa bir müddətdə komandanı Slovenya Seli klubu ilə oyunu çox yaxşı hazırlaşdırmağı bacarmışdı. Bildiyiniz kimi Slovenya Seli klubu Avropa Konferans Liqasının son mövsümündə 4-də 1 final qədər ilərləmişdi və çox çətin rəqib idi. Buna rəğmən komandamız həmin oyunlarda çox mübariz oyun sərgilədi. Komandamızın mübarizəni yalnız səfər oyununda əlavə vaxtı bıraxdı, qolla dayandırmışdı. Daha sonra Moldovanın Petrokub komandası ilə Konferans Liqasında uğurlu oyunlarımız oldu. Növbəti mərhələdə isə Bolqarıstan Lesk komandası ilə belə deyək, bərabər mübarizə şəraitində keçən oyunda mübarizəni dayandırmışdı. Klub olaraq həmin bu Avropa Liqasında, Konferans Liqasında Avrokubokları bu oyunlarımızla yanaşı transfer çalışmalarını davam etdirirdik. Yayda komandanın heyətinə Akim Zidatka, Steve Salvet, Fenerbahçe'nin Ult Halid kimi təcrübəli futbolçular qoşuldu. Daha sonra isə bu transfer çalışmaları davam etdirilərək Xoşun Lisin, Sabiq Üzviyyət, Timoteş, Buxac, Fransalı gənc futbolçu Aron Maluda, həmçinin Vilko Simic icarəyə götürüldü, təcrübəli serbiyalı futbolçu. Yer gəlmişdən bu futbolçuların artıq Aron Maludanın transfer hüququna yiyələnib qulub, artıq o bizim futbolçudur. Həmin qeyd etdiyim oyuncuların gəlişi ilə də komandada rəqabət biraz daha gücləndi və baş məşqçimiz Valdas Dambrauskas öz oyun sistemini, öz oyun tərzini komandamıza tam aşılaya bildi və bunun da nəticəsini biz mövsümün sonunda gördük. Mövsümün əvvəlindən klubun istənilən bir üzvünə, istər klub rəhbərliyi olsun, istər baş məşqçi olsun, istərsə də futbolçular olsun, bu mövsüm əsas hədəfiniz nədir sualı ünvanlananda hər zaman bir cavab verilir ki, biz mövsümün sonunda turnir cədvəlində hansı mövqədə qərarlaşacağımıza yox, hər növbətdə oyunumuza köklənirik. Bu, əslində cavab xatirinə verilmiş bir cavab deyildi. Çünki bu, bizim klubun hədəfi idi. Biz klub olaraq başa düşürdük ki, uğurlu nəticələrə gedən yol maksimum çalışmadan keçir, hər oyuna, final oyuna kimi hazırlaşmaqdan keçir, hər həftə, hər ay komandanın özünü inkişaf etdirməsindən keçir. Bunun da nəticəsini bayaq da qeyd etdiyim kimi biz mövsümün sonunda, hətta mövsümün sonunda 4 tur qalmış gördük. Gərgin mübarizə oldu çempionatda da, çətin oyunlarımız çox oldu. Lakin komanda öz oyun sistemini itirmədi, öz oyun tərzini itirmədi. Bayaq da qeyd etdiyim kimi hər oyuna final oyunu kimi hazırlaşdı və mövsümü tarixində ilk dəfə qızıl medallarla başa vurdu. Bundanla komandamız Ölkə Kubokun finalında da mübarizə aparacaq. Hazırda komanda olaraq bu oyuna da çox ciddi hazırlaşırıq. O ki, qaldı yayda Avrokuboklarda hansı nəticəni əsas hədəf kimi götürməyimizə. Yenə də mövsümün əvvəlində vurguladığımız fikri, ifadəni təkrarlayacağım ki, hər oyuna bir final oyunu kimi hazırlaşacaq və hər oyundan oyuna maksimum yüz yığmağa, maksimum inkişaf etməyə çalışacaq. Əlbəttə, klub olaraq əlimizdən gəlini edəcək ki, Avrokuboklarda ölkəmizi layiqincə təmsil edək və daha yaxşı nəticələrə imza ataq.

0: layiqli çempionluq və 2025-2026 mövsümünün çempionu Sabah əziz dostlar. Tarixlərdə ilk dəfə çempionluq adını qazanan bu kluba bir daha da uğurlar arzulayırıq. Klubun mətbuat rəhbəri Elnur Həmidov, çəkilən əziyyət, gedilən yol, qazanılan uğur, nailiyyət bundan sonraki hədəflərdən danışdı. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk Sabah Futbol Klubunun mətbuat rəhbəri dostumuz Elnur Həmidova və uğurlarımızı, ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Sırada isə əməkdar məşqçi, Azərbaycan futbolunun çox önəmli bir siması, milli komandamızın başında bir çox klublarda çox peşəkarcasına qazandığı nailiyyətlər, gördüyü işlərlə tanıdığımız, sevdiyimiz jurnalistlərin dostu. Elə Sabah Futbol Klubu yaradılanda da ilk məşqçi olaraq bu komandada fəaliyyət göstərən Arif Əsədov. Biz boşuna ilə Arif Əsədovu seçməmişik. Sabah Futbol Klubunun təməlləri qoyulanda Arif Əsədov bu işə başlayanlardan, o xəmirdə, o yeməkdə duzu olanlardandır. Bu klubun uğurlarında, bünövrə olaraq bu klubu qoyulanda təməl atılan adımlarda görülən ilk məşqçi olaraq iş başında fəaliyyət göstərənlərdəndir. Əməkdar məşqçi, çox amma çox dəyərli Arif Əsədov FM105-də Sabahın çempionluq fikirləri ilə bağlı, Azərbaycan Premier Liqasında çempion olan Sabahla bağlı açıqlamaları verib dinləyək, sonra buradayıq.
1: Sabah klubu haqqında düşüncələrim ondan ibarətdir ki, ilk öncə Sabah klubunu başda rəhbərlik, futbolçular, məşqçilər korpusu, inzibati işçilər hamını təbrik edirəm bu çempionluq münasibəti ilə və inşallah ki, bu uğurların davamı gələr. İkinci tərəfdən mənim üçün inşallah ki, bu uğurların davamı gələr. İkinci tərəfdən mənim üçün də sevindirici hal odur ki, bildiyiniz kimi Sabah klubu çox gənc bir klubdur. 2017-ci ildə yaranıbdır, birinci dəstədə çıxış edib və bu klubun yaranmasında ilk məşqçi olaraq mən olmuşam. O baxımdan mənim üçün böyük bir sevincdir ki, klub bu cür uğurlar qazanıbdır. Sabahın bura gəlməsində, yəni qısa bir müddətdə qazandığı bu uğurlar təsadüfi deyildir. Çünki iş yaranandan klub rəhbərliyinin əsas strategiyası mərhələ-mərhələ qələbələrə qazanmaqla bu nöqtəyə gəlib çıxması, yəni çempionluqları əldə eləmək idi. O baxımdan keçən il Sabah klubu kuboku əldə elədi, bu il isə çempionatın sonuna 4 tur qalmış artıq çempionluğu rəsmiləşdiribdir. Qısa zamanda klubun özünün bir spesifik yanaşması var idi. İstər oyun fəlsəfəsinə, istərsə də komandaya təyin etdiyi məşqçilər baxımından. Bu ərəfədə görünən odur ki, bir çox məşqçilər Sabaha dəvət olundu və qısa zamanda uğurlar qazanmadıqca onlarla yollar ayrılırdı. Burada da mən düşünürəm ki, əsas səbəb o idi ki, dediyim kimi, klub rəhbərliyinin istədiyi bir oyun fəlsəfəsi var idi ki, bu rəngarən bir oyun olsun, perspektiv vəd eləyən, kreativ futbol göstərən bir komanda istəyirlər yaranmasında. O baxımdan istədikləri olmadı, məşqçilər dəyişilirdi. Amma hal-hazırdakı baş məşqçi Dambrauskas görünən odur ki, bu klubun fəlsəfəsinə və rəhbərin istəyinə bir uyğun bir üslub tutdu və o nəticəni əldə edə bildi Sabah klubu. Oyunlarını da izlədikdə biz görürük ki, heyətdə çox

0: bir kollektiv görünür. O baxımdan düşünürəm ki, kısa bir müddətdə klubun tutduğu addım bu, qazandığı bu uğurlar alqışa layiqdir və yəqin ki, sabah görünən odur ki, klub olaraq bununla dayanmayacaq, kifayətlənməyəcək və daha da irəli getməsini düşünəcəklər. Hal-hazırda qarşıda hələ 4 oyun var çempionatın və sonradan sabah ölkəmizi Çempionlar Liqasında təmsil edəcək. Biz artıq Qarabağın timsalında görmüşük ki, Çempionlar Liqasındakı oyunlar hansı çətinliklər, hansı yükə cavab verir və düşünürəm ki, sabah da çalışacaq ki, Qarabağın uğurlarının davamını gətirsin. İndi onun heyətdə hansı dəyişikliklər olacaq, gücləndiriləcək, kimlər gedəcək, kimlər gələcək, bunu təbii ki, klub rəhbərliyi, məşqlər etdi, daha yaxşı bilər. Amma görünən odur ki, sabah bu oyunlara ciddi yanaşaraq ölkəmizi layiqincə təmsil edəcək. Uğurlar arzulayıram bu yolda və ümid eləyək ki, növbəti Avropa Liqasında sabah və kimlər ki ora düşəcək, hansı klublarımız ölkəmizi layiqincə təmsil edəcək.
1: Əməkdar məhçi Arif Əsədova təşəkkürlər. Spor Biz proqramında Arif müəllim də sabahın çempionluğu ilə bağlı fikirlərini söylədi. Bugünkü proqramımız sabahın çempionluğuna həsr etmişik və sabah bir ilkə imza attı, tarixi nəqtəbə çempion oldu. Öncə klubu məhbaq məhbərəyə Nur Həmidov və əməkdar məhçi Arif Əsədov daha sonra fikirlərini bizimlə bölüşdü. Sırada isə rekord asayətin başında Kuru Peşəkar İdman jurnalisti Kənan Məsəliyev də var. Jurnalist dostumuzun da fikirlərini FM 25-də eşidək.
2: Sabahın çempionluğu çox layiqli çempionluqdur. Sabah bu qısa tarixi olsa da, cəmi 9 yaşı olsa da buyura qədər çox çətin yol keçir və mərhələli şəkildə bu qələbəyə doğru addımlayıbdır. Əvvəlcə birinci liqadan başlayıblar, sonra Premier Liqada aşağı yerlərdə olublar, sonra yavaş-yavaş artıq medallar, bürünc medal, gümüş medal, sonra ötən il ölkə kubokun sahibi olublar və bu il çempion oldular. Mən deyərdim ki, çox layiqli çempionluq oldu, çünki çempionatı Premier Liqanı izləyənlər mənim fikrimi təsdiqləyərlər ki, çempionatın ən gözəl, ən yaxşı futbol oynayan komandası, ən sürətli, ən baxımlı futbol oynayan komandası sabahdır. Statistika üzrə ən çox qol vuran komanda da sabahdır. Ən az qol buraxanlardan biri də sabahdır. Məşqləri çox yüksək səviyyəli, təcrübəli mütəxəssislər var. Dastan Bravkın getdiyi başqa ölkələrdə də çempionluqlar yaşayıb, uğurlar qazandırıbdır və Azərbaycanda da öz təcrübəsini və iş bacarığını növbətdə və sübut eləyə bildi. Bununla yanaşı klubda heyət quruculu baxımından da doğru adımlar atılıbdır, çünki sabahın heyətində demək olar ki, təsadüfi futbolçu yoxdur. Çox yaxşı transferlər edilib, doğru transferlər edilir, eyni zamanda səviyyəli transferlər edilir ki, bu futbolçular bəzən komanda çətinliyi düşəndə də fərdi olaraq ustalıqlarını ortaya qoyaraq, fərdi keyfiyyətlərə hesabına komandaya qələbələr qazandırmağı bacarırlar. Heyətdəki bütün futbolçular həqiqətən də rəqabətdə davamlı futbolçularla. Futbolçular bəzən komanda çətinliyi düşəndə də fərdi olaraq istifadə edərək çempion olmağı bacarmaq həqiqətən də xüsusi bir bacarıqdır. Qarabağ nə qədər zəifləsə də Qarabağdır. Sabah bura qədərki yolu ilə istər bu mövsümdən əvvəlki yolu ilə, istərsə də bu mövsümdə qıldığı qrafiklə Azərbaycan çempionluğundan, Azərbaycan çempionatının qızıl medallarını haq etdiyini bir daha göstərdi. Artıq zirvə fəth olunub, bundan sonrası Avropadır. Avropada artıq bu uğurun davamını gətirmək lazımdır. Düşünürəm ki, yaxşı transferlər ediləcək halda, yəni boşluqlar doldurulacaq halda. Çempionlar Liqasında bir qədər çətin olar. Çempionlar Liqasının qrupuna getmək üçün 4 mərhələ adlamaq lazımdır. Rəqiblər də çox güclü olacaq. Ona görə düşünürəm ki, sabahın Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində, qrup mərhələsində oynaması çətin görünür, amma Çempionlar Liqası vasitəsilə, təsnifat mərhələsi vasitəsilə Avropa Liqasının və yaxud da ki, ən azı Konferans Liqasının qrup mərhələsini təmin eləmək olar və sabah buna qadirdir, sabah buna gücü var. Mən inanıram ki,

0: bir aydakı mübarizədən sonra biz bu komandanı ən azı Konfrans Liqasının qrupunda görəcəyik. Potensial var, ortaya iş qoyulubdur, istəklidirlər, əzimlidirlər. İnanıram ki, bundan sonraki illərdə də sabah uğurlu çıxmaya davam etdirəcək.
1: Azərbaycan Radiosu FM 105-də Sport Plus proqramının 233-cü buraxılışı beləliklə başa çatır. Bugünkü proqramımız Sabah FK komandasının çempionluğuydu. 2025-2026 mövsümü Azərbaycan Premier Liqasının çempionu Sabah, əziz dostlar. Bitdi, proqramımız bitdi. Növbəti yayınlarda yenə bərabər olmaq ümidi ilə. Daha da Sabah Futbol Klubunun rəhbərliyi başlamaqla bütün məşqləri

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni tərəf. Evet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadece mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

rəqslərimiz əskərani. Qədim xalq rəqsidir. Əskəran doğma Qarabağımızın Xocalı şəhərində yaşayış məskənidir. Bu ad iki sözün, əski, yəni qədim və aran, yəni qədim dövrə aid arran birləşməsindən yaranıb. Bir sözlə, rəqsin adının etimoloji mənası qədim aran deməkdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürərək 1927-ci ildə özünün Azərbaycan el musiqisi məcmuasına daxil edib. Daha sonra əskərani oyun havasını bəstəkar Səid Rüstəmov nota alıb və 1950-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan xalq rəqsləri məcmuasında işıqlandırıb. Bu rəqsin qədim Qarabağın Əskəran qalası ilə bağlı olduğunu görkəmli tarzən Bəhram Mansırov da söyləyib. Rast muğamına əsaslanan, orta templi, milli musiqi çalarları ilə zəngin olan əskərani rəqsi qədim tariximizin qədim qatlarından soraq verir.

məlumatlar bunu göstərir. Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə raket və aviazərbələr endirməsə də, cəbhə xətti boyunca dron hücumları və döyüşlər davam edir. Bu barədə Prezident Volodimir Zelenski açıqlama yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı son sutkada Rusiya ordusunun 8000-dən çox dronla zərbələr endirdiyini bildirir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında isə deyilir ki, atəşkəsin ikinci günündə Ukrayna ordusu dronlardan istifadə etməklə 7000-ə yaxın zərbə endirib. Qeyd olunur ki, Rusiya hərbçiləri atəşkəs pozuntusuna cavab veriblər. Avropa İttifaqı Rusiya ilə mümkün danışıqları müzakirə etməzdən əvvəl üzv ölkələr arasında ortaq mövqe formalaşdırılmalıdır. Bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas jurnalistlərə bildirib. Rusiyanın vəziyyətini müzakirə etməzdən əvvəl öz aramızda dəqiqləşdirməliyik ki, biz bununla nədən danışmaq istəyirik, deyə o qeyd edib. Kallas bildirib ki, ittifaq üçün əsas məqsəd sabit və sülh içində bir Avropanın təmin edilməsidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranda həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların ümumi xərci 77 milyard dolları ötüb. İran War Cost Tracker platformasının məlumatına görə hesablamalara şəxsi heyətin təminatı, hərbi gəmilərin saxlanılması, logistika və digər əməliyyat xərcləri daxil edilib. Məlumatlar Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin Konqresə təqdim etdiyi hesablama metodologiyasına əsaslanır. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium rezidensi.

0: limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bankov Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gelirdim. Sözümü söz olmasaydım.
1: Azerbaycan Radyosu'nda klasik müzik incileri. Bestekarların milli melodizmə, xalqın yaratdığı musiqi nümunələrinə müraciətinə müxtəlif dövrlərdə fərqi yanaşmalar olub. Bəziləri öz xalqının, bəziləri isə digər xalqın musiqisinə arxalanıb maraqlı əsərlər yaradıblar. Müəyyən hallarda isə sonradan bəlli olur ki, hansısa melodiya xalqın yox, digər bəstəkarınmış.

Onları orkestrleştirip konsertlerde seslendirmeye başlıyorlar. Ve bundan sonra məlum olur ki, 5 sayılı rəqs heç də Macar xalq rəqsi yox, Macaristanlı bəstəkar Bela Keller'in yazdığı çardaşdı. Və bu yanlışlıq nəticəsində rəqs dünyada tanınır. Beləliklə, Brahms, Macar rəqsi.

0: toy adetlerimiz.
1: Bağlanç. Qazaq bölgəsində paltar kəsti mərasimində oğlan evindən nişanlı qıza hədiyyə dolu bir boğça gətirilir. Bu boğçaya bağlanç deyirlər.
2: Nənə, bu boğçadakı paltarlar xanıma layiqdir mi? Valla, bütün cahılların tamamı edir.
1: Həmin hədiyyənin əvəzində isə qız anası adaqlı oğlana bir köynək göndərir.
3: Ay Allah mübarək.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni tərəf. Vəd, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Bankov Baku'da nakd pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
5: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
7: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: görürəm, yuxudur, yuxudur.
1: Hər dəfə mənə gəlir, deyirlər ki, qızını tapmışıq.
2: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
1: Sən mənim yasımı belə saxlamadın. Pul belə şirin şeydir bunda.
3: Məktəbdə dalınca gələn olmadı. Ona görə gəldim elə.
4: Sən nə danışırsan? Bunun heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
1: Bu inana bilər ona. O da öldü, getdi.
0: Sən heç nə bilmirsən, mən nələr çəkmişəm bilmirsən, nə haldayam bilmirsən.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM,

0: Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın da daxil olduğu Asiya və Sakit Okean regionunu əhatə edən yeni texniki yardım layihəsini təsdiqləyib. Asiya və Sakit Okean regionunda dayanıqlılıq, infrastruktur, məlumat və açıq tənzimləmələr vasitəsilə sərhədlərarası imkanlar adlı təşəbbüs regional rəqəmsal inteqrasiyanın gücləndirilməsinə yönəlib. Layihə çərçivəsində Azərbaycanla yanaşı Bangladeş, Gürcüstan, Pakistan, Çin, Şri Lanka və digər region ölkələri iştirak edəcək. Bankın 1 milyon dollar həcmində maliyyələşdirdiyi texniki yardım proqramı regionda təhlükəsizlik, inklüziv və qarşılıqlı işlək rəqəmsal infrastrukturun formalaşdırılmasını hədəfləyir. Əsas məqsəd region ölkələrinin sərmayəyə hazır rəqəmsal dəhliz modelləri, tənzimləyici çərçivələr və institusional potensial formalaşdırılmasına dəstək verməkdir. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları Bakı şəhər salma həftəsinə fəal başlayıb. Paytaxtda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda urbisit, mina çirklənməsi və dirçələn həyat mövzusunda fotosərgi və Xəzərin sahilində adlı intellektual çempionat keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatı agentliyinin tərəfdaşlığı ilə mayın 14-də Qlobal Cənub Qeyri-hökumət Təşkilatı platformasının baş assambleyası da Bakıda keçiriləcək. Mayın 16-sında agentliyin təşkilatçılığı ilə Türk dövlətlərinə üzv ölkələrin ikinci həmrəylik forumu baş tutacaq. Mayın 19-unda isə WUF-ların tarixində ilk dəfə WUF-13 Qeyri-hökumət Təşkilatı forumu olacaq. Bu tədbirdə 100-dən artıq ölkədən qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcək. Dünya gündəminə gəlincə, Avropa İttifaqı Rusiya ilə mümkün danışıqları müzakirə etməzdən əvvəl üzv ölkələr arasında ortaq mövqe formalaşdırılmalıdır. Bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas jurnalistlərə bildirib. Rusiyanın vəziyyətini müzakirə etməzdən əvvəl öz aramızda dəqiqləşdirməliyik ki, biz onunla nədən danışmaq istəyirik, deyə o qeyd edib. Kallas bildirib ki, ittifaq üçün əsas məqsəd sabit və sülh içində bir Avropanın təmin edilməsidir. Kiyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müharibənin yekunlaşdırılması üçün liderlər səviyyəsində mümkün görüş formatlarını müzakirə edib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umarovun Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyi görüşlərin nəticələrinə həsr olunmuş paylaşımında Zelenski yaxınlarda əsirlərin mübadiləsinin mümkün ola biləcəyini qeyd edib. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatik prosesdə qalır və xüsusilə əsirlərin mübadiləsi məsələsində vasitəçi rolunu oynayır, deyə o vurğulayıb. Macaristanda yeni hökumət Ukraynaya hərbi dəstək və Ukrayna İttifaqının böyük kredit paketində iştirakla bağlı əvvəlki siyasəti davam etdirəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Macaristanın yeni hökumətində Xarici İşlər Naziri vəzifəsində namizəd Anita Orban parlamentdə keçirilən dinləmələr zamanı bildirib. Macaristan Ukraynaya silah və ya əskər göndərməyəcək, o qeyd edib. O həmçinin vurğulayıb ki, ölkə Avropa İttifaqının Ukraynaya nəzərdə tutduğu 90 milyard avroluq kredit paketindən də istifadə etməyəcək. Pekin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın hərbi əməliyyatlarına dəstək verməkdə ittiham etdiyi 3 Çin şirkətinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara sərt reaksiya verib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Guo Jiakun, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və Çin lideri Xi Jinpingin bu həftə gözlənilən görüşü ərəfəsində bu addımı qanunsuz və birtərəfli adlandıraraq onu kəskin şəkildə rədd edib. Biz həmişə Çin müəssisələrindən qanunlara və qaydalara uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyi tələb edirik. Biz Çin şirkətlərinin qanunu, hüquq və maraqlarını qətiyyətlə qoruyacağıq, deyə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü brifinqdə bildirib. O, hazırda təxirə salınmaz prioritetin döyüşlərin yenidən başlamasının hər vasitə ilə qarşısını almaq olduğunu qeyd edib. Fransalı fermerlər Lyonun cənubunda yerləşən Feyzen neft emalı zavodunun qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar artan istehsal xərcləri fonunda dizel yanacağının qiymətlərinin aşağı salınmasını tələb ediblər. Etirazçılar bu aksiyanı kənd təsərrüfatı sektoruna mənfi təsir göstərən yanacaq xərclərinin artması

ilə bağlı rəsmi qurumlara təzyiq göstərmək məqsədi daşıyan yarım blokada kimi xarakteriz edirlər. Aksiya zamanı fermerlərin traktor və digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsi

Işıq olmasından istifadə edərək seyfi ələ keçirib və obyektin arxa qapısından çıxarıb. Keçirilən tədbirlərdən əməli törətməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Maksim Mahmudov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qayrı.

0: Marshall Bachet.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Azərbaycan radiosu hər birimizin həyatında mühüm rol oynayıb. Hər birimiz bu sənət məktəbində özümüzü sınamışıq və daimi dinləyicilər çevrilmişik. Və həqiqətən də gələndə Xoruz babanın verilişi, deyirdi ki, indi Sinaxı əminin verilişi olacaq, Bulaq, Məhlubi xanımın, Səməndərin, Allah qəni qəndi rəhmət eləsin. Gözəl avazı səslərinə qulaq asacaq. Ata ocağımızın bütün kollektivini Azərbaycan radiosunun 100 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram və bu 100 ildə qoyduğu izin daha yadda qalan olmasını və gələcəyə çox möhkəm addımlarla addımlamanızı arzu edirəm. Bayramımız mübarək.
3: Xalq artisti Afaq Bəşirqızı.
0: Danışır Bakı.
1: Ötən illər nəğmələrdir.

0: zəng et. Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun.

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədədqızıdır. Bakıda mədəni irsin şəhər inkişafında rolu, İçəri Şəhər Yaşayan İrs adlı forum keçirilib. İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi, Urban Natur Based Solution və İçəri Şəhər Dövlət Qoruğunun təşkil etdiyi tədbir Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi və BMT-nin məskunlaşma proqramının birgə təşəbbüsü olan Azərbaycan Şəhər Salma kampaniyası çərçivəsində keçirilib. Forumda mədəni irsin şəhər həyatında rolu, sosial və iqtisadi təsirləri, davamlı şəhər inkişafı ilə əlaqəsi və içəri şəhər nümunəsində mövcud yanaşmalar müzakirə olunub. Forum panel müzakirələrlə davam edib. Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycan xam neftini daşıyan tanker yaxın günlərdə Yaponiyaya çatacaq. Bildirilib ki, bu, fevral ayında İran müharibəsi başlayandan bəri Mərkəzi Asiyadan Yaponiyaya göndərilən ilk neft partiyası olacaq. Bu tədarük ölkənin enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm dönüş nöqtəsi, enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi strategiyasının bir hissəsidir. Qeyd edək ki, müharibədən əvvəl Yaponiya xam neft ehtiyacının təxminən 95%-ni yaxın şərtdən təmin edib. Dünya gündəminə gəlincə, Avropa İttifaqı Rusiya ilə mümkün danışıqları müzakirə etməzdən əvvəl üzv ölkələr arasında ortaq mövqe formalaşdırmalıdır. Bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas jurnalistlərə bildirib. Rusiyanın vəziyyətini müzakirə etməzdən əvvəl öz aramızda dəqiqləşdirməliyik ki, biz onunla nədən danışmaq istəyirik, deyə o qeyd edib. Kallas bildirib ki, ittifaq üçün əsas məqsəd sabit və sülh içində bir Avropanın təmin edilməsidir. Almaniya və Ukrayna uzaq mənzilli dronların birgə istehsalını planlaşdırır. Bu barədə Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius Ukraynaya səfəri zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna və Almaniya şirkətləri bir sıra perspektivli layihələr üzərində çalışırlar. Pistorius qeyd edib ki, layihələr həm 100 kilometrdən az məsafəyə uça bilən dronları, həm də 1500 kilometrədək uçuş məsafəsinə malik uzaq mənzilli sistemləri əhatə edir. Nazir əlavə edib ki, bu tip dronlar kütləvi şəkildə istifadə olunacağı təqdirdə Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini effektiv şəkildə sıradan çıxarmaq və məhv etmək imkanına malik olacaq. Tbilisi-dəki Müqəddəs Üçlük Kafedralında keçirilən Gürcü Pravoslav Kilsəsinin genişləndirilmiş şurasında yeni Katolikos Patriarxın seçilməsi üzrə səsvermə prosesi başa çatıb. Səsvermədə Müqəddəs Sinodun bütün 39 üzvü iştirak edib. Metropolit Şio bütün Gürcüstanın yeni 142-ci Katolikos Patriarxı seçilib. O 22 səs toplayıb. Digər namizədlərə gəldikdə isə Urubnisi və Ruisi yeparxiyasının metropoliti Job 9 səs, Poti və Xobi metropoliti Grigol isə 7 səs alıb. Pekin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın hərbi əməliyyatlarına dəstək verməkdə ittiham etdiyi 3 Çin şirkətinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara sərt reaksiya verib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Guo Jiakun, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və Çin lideri Xi Jinpingin bu həftə gözlənilən görüş ərəfəsində bu addımı qanunsuz və birtərəfli adlandıraraq onun kəskin şəkildə rədd edib. Biz həmişə Çin müəssisələrindən qanunlara və qaydalara uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyi tələb edirik. Biz Çin şirkətlərinin qanunu, hüquq və maraqlarını qətiyyətlə qoruyacağıq, deyə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü brifinqdə bildirib. O, hazırda təxirə salınmaz prioritetin döyüşlərin yenidən başlamasının hər vasitə ilə qarşısını almaq olduğunu qeyd edib. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18 gün

25-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsi.

0: 1.22 Premium Residence Dax.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakdlu kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Uldu.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Əkin, biçin. Əkinçi, biçinçi. Əkmək, biçmək. Əkmək, çıxmaq. Əksinə, düzünə. Əlaltı, aşkar. Əlaltından, aşkarca. Əlbir, tək. Əlverişli, faydasız.

0: əməkçi, müftəxor, əminamanlıq, müharibə, əmr, xaiş, əndamlı, arıq, əndərmək, doldurmaq, əngəlli, asan, əntər, gözəl, əntərlik, gözəllik, əntiqə, kifir, ər, arvad.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Məhərrəmkənd Dağıstan ərazisində Samur çayının sahilində yerləşən rayon mərkəzidir. Bu tarixi ərazinin şərəfinə oyun havası Məhərrəmkənd adlanır. Orta templi bu rəqs xarakterinə görə qəhrəmani ruhdadır. 1960-cı illərdə rəqsin melodiyasına şeir mətni qoşularaq mahnı kimi də oxunub. Məhərrəmkənd rəqsinin musiqisi Şur muğamına əsaslanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni tərəf. Evet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Tankov Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklerini nəzərdə Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları Bakı şəhər salma həftəsinə fəal başlayıb. Paytaxtda, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Urbisit, mina çəkilənməsi və dirçələn həyat mövzusunda fotosərgi və Xəzərin sahilində intellektual çempionat keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatları agentliyinin tərəfdaşlığı ilə mayın 14-də Qlobal Cənub Qeyri-hökumət Təşkilatı platformasının baş assambleyası da Bakıda keçiriləcək. Mayın 16-sında agentliyin təşkilatçılığı ilə Türk dövlətlərinə üzv ölkələrin ikinci həmrəylik forumu baş tutacaq. Mayın 19-da isə VUF-ların tarixində ilk dəfə VUF-13 Qeyri-hökumət Təşkilatı forumu olacaq. Bu tədbirdə 100-dən artıq ölkədən qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcək. Bakıda Mədəni İrsin Şəhər İnkişafında Rolu İçəri Şəhər Yaşayan İrs adlı forum keçirilib. İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi, Urban Nature Based Solution və İçəri Şəhər Dövlət Qoruğunun təşkil etdiyi tədbir, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura

yeparxiyasının mitropoliti Job 9 səs, Poti və Xobi mitropoliti Qriqol isə 7 səs alıb. Pekin Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın hərbi əməliyyatlarına dəstək verməkdə ittiham etdiyi 3 Çin şirkətinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara sərt reaksiya verib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Guo Jiakun Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və Çin lideri Xi Jinpingin bu həftə gözlənilən görüş ərəfəsində bu addımı qanunsuz və bir tərəfli adlandıraraq onu kəskin şəkildə rədd edib. Biz həmişə Çin müəssisələrindən qanunlara və qaydalara uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyi tələb edirik. Biz Çin şirkətlərinin qanunu, hüquq və maraqlarını qətiyyətlə qoruyacağıq, deyə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü brifinqdə bildirib. O, hazırda təxirə salınmaz prioritetin döyüşlərin yenidən başlamasının hər vasitə ilə qarşısını almaq olduğunu qeyd edib. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən obyektlərin birindən içərisində 500 manat nağd pul və 1950 manat dəyərində hədiyyə kuponları olan seyf oğurlanıb. Naməlum şəxs mağaza əməkdaşlarının başının qarışıq olmasından istifadə edərək seyfi ələ keçirib və obyektin arxa qapısından çıxarıb. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Maksim Mahmudov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Dəllər Cəyir kəndində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 1956-cı il təvəllüdlü Fərrux Şirinovu avtomobil vurub. Yaralı xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədədqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq.

Dünyanın məşhur opera evləri, Madrid Kral Opera Teatrı. İspaniyada opera sənətinin dərin kökləri var. İberlər krallığının bu janrda əsərlərin yaradılması baxımından böyük ənənəsi olmasa da, İspanlar həmişə vokal sənətinə səmimi sevgi bəsləyiblər və bu diyar dünyaya görkəmli vokalçılar bəxş edib. Onu da deyək ki, bir çox operalarda hadisələr İberiya, İspaniya və Apennin yarımadasında cərəyan eləyir. Madrid Kral Teatrı və ya Teatro Real Avropanın digər opera teatrlarından fərqli tarixə malikdir. Bu sənət uzun müddət kral sarayında yaşayıb və yalnız kraliça 2. İzabellanın dövründə

kral sarayı ilə üzbəüz onun adını daşıyan meydanda bozdaşdan bina inşa edilib. Kral operasının binası. 1850-ci ildən Kral Teatrı açılandan üzübəri onun səhnəsində bütün millətlərin görkəmli müğənniləri, ilk növbədə məşhur İtaliya və İspan vokalçıları çıxış eləyiblər. ...1925-ci ildə yenidən qurma üçün bağlanan bina nə az, nə çox düz 40 ildən sonra açıldı. Amma opera evi deyil, konsert zalı kimi. Yalnız 1997-ci ildə Madrid operası əzəli statusunu bərpa etdi. Az bir zamanda şöhrətini qaytardı. Şəhərin rəmzlərindən sayılan teatr 1854 nəfərə qucaq açır. Müxtəlif mərtəbələrdə 28 adi və 2 yaruslu kral lojası var. Bura İspaniyanın qüruru olan sənətkarların rəsm əsərləri və heykəllərlə bəzədilib. Səhnənin sahəsi 1430 kvadrat metrdir və bu da ən mürəkkəb dekorasiyaların dəyişməsi işini asanlaşdırır. Teatrda bir sıra premyeralar olub. Bunlardan da ən yadda qalanları Jules Massenet'in Kleopatra operasında Montserrat Caballé'nin və Antoine Garcia Abril'in İlahi Sözlər operasında Placido Domingo'nun yaratdığı sürətlərdir.

operanın ənənə və qaydalarını darmadağın eləyən, müasir teatrın simasını tam dəyişən, tanınmış teatr xadimi, rejissor Gerard Mortenin teatra gəlişi ilə Avropa opera məkanına inteqrasiya prosesi daha da gücləndi. Mortier rejissor teatrının tərəfdarıdır. Səhnədə qeyri-trivial proqramların müəllifidir, qeyri-adi repertuarın və Avropanın digər opera şirkətləri ilə əməkdaşlığın təşəbbüskarıdır. Məhz onun dövründə burada müasir operalar tez-tez səslənməyə başladı. Onu da qeyd edək ki, teatr hər mövsüm 180-ə yaxın opera və balet tamaşası təqdim edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pazitano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bol. Hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yoxmuş.

getdi. Nənə təzəcə bayıra çıxmışdı ki, nəvə də suya getmək istədi. Nəvə balaca vedrasını götürdü, nənəsinin dalınca yollandı.

Evdə təkcə xoruz qalmışdı. O da suya getmək istədi. Balaca bir vedrə götürdü. Nənənin nəvənin dalınca suya getdi.

Elə bu vaxt siçan başını yuvasından çıxardıb ətrafa baxdı. Fikirləşdi, fikirləşdi, axırda oda suya getmək istədi. Siçan bax balaca, lap barmaq boyda bir vedrə götürdü, çaya tərəf qaçdı.

Lap qabaqda nənə. Nənənin dalınca nəvə. Nəvənin dalınca xoruz, xoruzun da dalınca balaca sıçan gedirdi.

Yolun qırağında bir alma ağacı bitmişdi. Buz dovşan bu ağacın altında yatmışdı. Külək əsirdi. Alma ağacının budaqları yavaş-yavaş tərpənirdi. Birdən ağacdan bir alma qopdu. Düz dovşanın təpəsinə düşdü. Dovşan diksindi. Qırağa sıçrayanda nənənin ayağına ilişdi. Nənə qorxub yıxıldı. Vedrə açdı, suyun hamısı dağıldı. Gör nə qəribə iş oldu. Dovşan da qorxdu. O davanına tüpürüb götürüldü. İndi də nəvə ilə toqquşdu. Nəvə yıxıldı. Vedrəsi əlindən düşdü. Su yerə töküldü. Bir gör nə oldu. Dovşan bundan lap qorxdu. Daha da bərk qaçmağa başladı. Dovşan heç bilmədi ki, xoruzla necə toqquşdu. Xoruz qışqırdı, vedrəni yerə saldı. Qorxudan hamının bağrı yarılmışdı. Amma balaca sıçan gördü ki, kimsə bərk qaça-qaça gəlir. O saat vedrəni atdı, özünü kolluğa vurdu.

birazdan sonra nənə özünə gəldi. Fikirləşdi, fikirləşdi, ürəyində belə dedi. Gör bir necə xoşbəxtlik oldu, ayının pəncəsindən yamanca qurtardım. Nəvə də biraz fikirləşdi, öz-özünə belə dedi. Canavarın əlindən yaxşıca qurtardım. Xoruz da çox fikirləşəndən sonra öz-özünə dedi. Tülkü məni yaman yaxalamış da, yaxşı qurtardım. Kolların arasında gizlənmiş siçan da özlüyündə belə fikirləşdi. Bəxtim yaman gətirdi ki, zalim pişiyin pəncəsindən sağ salamat qurtardım. Elə bu vaxt yazıq dovşan var gücü ilə qaçırdı. O meşəyə çatdı. Bir yığın yarpağın içində gizləndi. Yazığın nəfəsi lap kəsilmişdi. Heç özünə gələ bilmirdi. Biraz toxtadıqdan sonra belə fikirləşdi. Amma lap əldən düşdüm ha. Biri dalımca qaçırdı, biri üstümə atılırdı. Güclə canımı qurtardım. Günlərin bir günündə ağacdan küləyin qopardı.

0: Yaptığı alma hamını beləcə qorxutmuşdu.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1959-cu ildə lentə alınıb.

0: Yıxıyorum, yuxudu, yuxudu.
1: Hər dəfə mənə gəlib deyirlər ki, qızını tapmışıq.
2: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
1: Sən mənim yasımı belə saxlamadın. Pul belə şeydir.
3: Məktəbdə dalınca gələn olmadı. Ona görə gəldim elə.
4: Sən nə danışırsan? Bundan heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
2: Nə olur, bəli, sən elə gədir.
1: Bu inana bilər ona.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları Bakı şəhər salma həftəsinə fəal başlayıb. Paytaxtda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Urbisit, mina çəklənməsi və dirçələn həyat mövzusunda fotosərgi və Xəzərin sahilində adlı intellektual çempionat keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatları agentliyinin tərəfdaşlığı ilə mayın 14-də Qlobal Cənub Qeyri-hökumət Təşkilatı platformasının baş assambleyası da Bakıda keçiriləcək. Mayın 16-sında agentliyin təşkilatçılığı ilə Türk dövlətlərinə üzv ölkələrin ikinci həmrəylik forumu baş tutacaq. Mayın 19-unda isə WUF-ların tarixində ilk dəfə WUF 13 Qeyri-hökumət Təşkilatı forumu olacaq. Bu tədbirdə 100-dən artıq ölkədən qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcək. Bakıda mədəni irsin şəhər inkişafında rolu İçəri Şəhər Yaşayan İrs adlı forum keçirilib. İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi, Urban Nature Based Solution və İçəri Şəhər Dövlət Qorğunun təşkil etdiyi tədbir Yaşayan İrs adlı forum keçirilib. İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi, Urban Nature Based Solution və İçəri Şəhər Dövlət Qorğunun təşkil etdiyi tədbir Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi və BMT-nin məskunlaşma proqramının birgə təşəbbüsü olan Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyası çərçivəsində keçirilib. Forumda mədəni irsin şəhər həyatında rolu, sosial və iqtisadi təsirləri, davamlı şəhər inkişafı ilə əlaqəsi və içəri şəhər nümunəsində mövcud yanaşmalar müzakirə olunub. Forum panel müzakirələrlə davam edib. Dünya gündəminə gəlincə, atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrail ordusu Livan ərazisinə növbəti

nəticəsində həlak olanların sayı 2800-ü ötüb. Yaralıların sayı isə 8000-dən çoxdur. Bu hücumlarda 103 Livan tibb işçisi həyatını itirib, 230-u isə yaralanıb. Kiyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müharibənin yekunlaşdırılması üçün liderlər səviyyəsində mümkün görüş formatlarını müzakirə edib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerovun Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyi görüşlərin nəticələrinə həsr olunmuş paylaşımında Zelenski yaxınlarda əsirlərin mübadiləsinin mümkün

fil sistemlərini effektiv şəkildə sıradan çıxarmaq və məhv etmək imkanına malik olacaqlar. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Paytaxtımızda Xəzərin sahilində adlı intellektual çempionat keçirilib. Xəzər İntellektual Gənclər Klubu İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi.

14-18, gündüz 25-30. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin. 86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: saçlarım dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrıma, kefsizləmə, naxoşlama, ağrıma, incimə, kədərlənmə, ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrımaq, kefsizləmək, naxoşlamaq, ağrımaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bilirsin. De qaytaran. Bilirsin. Sən nə gün?

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

28-ci ildə Qızıl Gəncə qəzetində şairin Gözəl Qafqaz adlı ilk şeiri nəşr olunur. 1944-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi seçilir. Bu illərdə Yazıçılar İttifaqına xalq şairi Səməd Vurğun başçılıq edirdi. Əhməd Cəmil Qəhrəman qardaşıma, Çağırış, Süngü Yarası, Qaçqınlar, Əsgər qardaşıma, Nişan Üzüyü, Payızın Son Ayıdır, Medal.

0: Kamil, Johann Wolfgang Goethe'nin Faust əsərini yarıya qədər tərcümə eləsə də, səhhətində yaranan problemlər işini başa çatdırmağa mane olurdu. Hamı əlini üzmüşdü. Dostları da, qohumları da, şairin özü də günlərini sayırdı. Yalnız iki nəfər onun sağalacağına inanırdı. Həkimi Professor Emin Əfəndiyev və vəfalı ömürgün yoldaşı Şərqiyə xanım. Həkiminin peşəkarlığı, həyat yoldaşının qayğısı sayəsində həyata tutunan Əhməd Cəmil infarktlarla mübarizə apara-apara Faustu tərcümə edirdi.
1: Yox mənə ilham ver məhəbbətinlə, gecələr sübhədək qalım yuxsuz, mən yazım, sən isə öz şəfqətinlə ol başım üstündə yanan bir oldu.
0: Amma bir müddət sonra yuxarılardan sifariş gəlir ki, tərcümə dayandırılsın. Çünki başqa bir şəxs Faustu sətri tərcümə edib. Şairin həyat yoldaşı bu vaxt ona heç nə demir. Nəşriyyatdan pərt vəziyyətdə qayıdan şair tərcüməni döşəməyə tulluyur. Xanımı vəziyyəti bildiyindən vərəqləri döşəmədən yığıb gizlədir. Bir müddət sonra dostların köməyi ilə Faust çap olunur. Toylarının 20 illiyi münasibəti ilə bahalı hədiyə almağı söz verən şairin xanımı ondan hədiyə yox, məhz Faustun yeni cildini istəyir ilə Faust çap olunur. Toylarının 20 illiyi münasibəti ilə bahalı hədiyə almağı söz verən şairin xanımı ondan hədiyə yox, məhz Faustun yeni cildini istəyir. Əhməd Cəmil kitabın ön səhifəsinə bu sözləri yazır. Dünyanın ən saf ürəkli, qayğıkeş fədakar qadını, sevirimin, eldarımın anası, şirin və acı günlərimin yaxın sirdaşı, həyat yoldaşım Şərqiyə İsa qızı Cəmilzadəyə.
2: Hanı? Hanı deyirəm o dilimin əzbəri, ilk görüş, son ayrılıq xatirimdə qalırmı? Görəsən, o gözəl qız məni yada salırmı?
0: Əhməd Cəmil deyirdi ki, Faustun nəşri ömrümü uzatdı. Doğrudan da bu əsər 3 dəfə infarkt keçirən Əhməd Cəmilin

0: Ordubad. Mərkəzi Ordubad şəhəridir. Rayon 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunub. Ərazisi 978,99 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən, rayon əhalisinin sayı 50.300 nəfərdən çoxdur. Cənubda İranla, şimal və şərqdə isə Ermənistanla həmsərhəddir. Rayonda 3 qəsəbə, 43 kənd var. Rayon ərazisində miqyasına görə irili, xırdalı, 292 tarixi memarlıq incəsənət abidələri və arxeoloji abidələr mövcuddur. Onlardan 4-ü dünya, 110-u ölkə, 178-i isə yerli əhəmiyyətli abidələrdir. Ordubad rayonunun ərazisi daş dövründən başlayaraq orta əsrlərə qədərki abidələrlə zəngindir. Onlardan orta əsrlərə aid Sərşəhər məscidi, Ambars məscidi, Qeysəriyyə Cümə məscidi, Mingis məscidi, Təkeşiyi məscidi, 16-17-ci əsrin yadigarı qədim İpək yolunun üzərində olan Aza körpüsü, 16-cı əsrin arxeoloji qalıqları olan Xarabay Gilan və Gəmiqaya muzeyi mövcuddur. Gəmiqaya qaya üstü təsvirləri dəniz səviyyəsindən 3904 metr yüksəklikdə yerləşən Qapıcıq sirvəsinin cənub və qərb yamacılarındakı Nəbi yurdu, Camışölən və Qaranquş yaylaqlarındadır. Qaya təsvirlərinin toplandığı başlıca bölgə Qaranquş yaylağıdır. Burada eramızdan əvvəl 2-1-ci minilliklərə aid Sabir kənd, Pulov dağ, Xaraba gilan, Şomu dərə, Xalı kaşan, Mərdan göl və s. mədəniyyət qalıqları ilə zəngin yaşayış yerləri və nekropollar mövcuddur. Biləv kəndi yaxınlığında Gilançayın sol sahilində yerləşən abidə, xalq arasında Babək qalası, Gəmiqayada Qaranquş yaylağındakı qəbristanlıq isə Babəkilərin qəbirləri kimi tanınır. Hazırda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi yerləşən Qeysəriyyə abidəsi ən nadir memarlıq incilərindəndir.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Həzir almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.